0: mór nes yeah, agus sim sa tianos.
1: Yeah.
0: Yeah. Agus wyt tu hen a casa mór an tíf yn mwg o fe casa Somala.
1: Ys y roddi on sio agus on sŵd fi sy'n ilan ar yn fôr yn sy'n ymi belt yna fi sy'n gyhaling ag ffeil ar roes y rŵan sy'n. So roddi mar sy'n ffeil ty mar sy'n agus... Yeah.
0: Want to go look quid ach I ag oka di mar sin o ade?
1: Ie, ffaim. Nid mwy ni anna chwyd ach ffaim ffaim cwri I sian.
0: Ie, spain at hwns o sesab.
1: Ah, ie, ta siwt. Am ies ar ffad.
0: Nis gytw gael achas o'r gwnt rhan
1: o'na? Pwyni mea tri las bai lefôr na ta'n dynir dyr chi ti gwm, so ni ysgwm gwnnw smar a fig o'n gwb, bwyni mea tri las
0: bai lefôr na. Beisio gwbrio, ma fel.

0: Andas Incha, agus Sinead Liam Lonergan, agus Aoife Ní Chonaill, in Sin Linn, agus an Luíosca Álainn, Mullach a Tí, in Sin Acab, agus Míle Buíochas Líbessa, Hachta Seachlinn, Tronóna, in Iob. Agus is Gárwain, a Dead on Floor, tam mwy tarn tair chúg nú meid gonlaí, in Sio, is Rád na Carach, agus tá Burstiol Tariela, a Dianna a Malach a Stach in Sio, Sio hiad Noel O'Halloran, agus Idel Cusick, a Tachta Stachain, agus ta siad agal a Casa Pichín, Ceol Hwyn, le mwyd y hwrch eich hon sgribe tron o'n unio, beth yw gydwch am hwyd pisa el y wob, nyr ywys mwyd ymig o'n neir agos closio mwyd eich tron o'n morach. Cam e bwych ys alaca tron o'n unio, fles y drama fi y gobyr insio er yn glor ei di nic il y chôl y fi pleilis na mewn hosialta, rwyna ni lacharta y fi mon rôneachta fi Colm Healy, Seamus O'Mart agos Marty Curran y mon tecnor o'ch dylin, Sean O'Flaherty tam ar hecnor hir agasla agos nias ni cyrwy leanon agus a gasla agus Kathleen I Holan leirhod an chlod agus be mae dyn trwy eisiau morach mae'r dyrmela chlor eile cywl bîn o'n y bana o'n siach gydyn lwy agus pe Tristan Lieb o'n tri gydyn cwyg yn siasa roddi le rwyl yn roddi agus na dyn nhw gydyn nhw gyfeith eisiau brann o'r Facebook radio yn gweldach da fec eisiau yn srahu er ffad agus yn obrys yn dyn ta ag eidyn balo I era cech chi wyl nôl agus I del
1: Diolch.
0: Ta'n siwb gyma. Ta'n siwb gael y casa pysyn rwy'n. Cedwch asa siwb?
1: So, i'r dews, casa mid, gaw, jig, darfen am ansio con snacta agos dwrsiw yn dwysils. Agos ansyn casa mid, harmpipe, darfen am a few bob agos a real darfen am minor complications.
0: Andas, agos, ysgwnd eich loes yn siochwyb, fersegi? Sia. Sia. All right. Wel, si bych yw'r ysgwyb yn siochwyb yn wedi i'r glor, mae'r sy'n ffocwm si, Nancy, slan ag i gyda'i trwnol na morach ag i siacht.

0: Gmanna dhéghib agus búr géad fáilte hig leagan cainte. Tá Aileen Borachú agus Seosamh Cúig agus an Dr. Donal O'Bíl in seo le maes i ríist in teacht in seo. Agus sála dasaí muide Aileen Vítor ára de cinnt go bhaileat. Rydw i'n cynnig rhaid fwy na cwygwyd nhw na cwygwyd nhw na cwygwyd i nhw na cwygwyd i.
1: Na cwygwyd ysdolwm. Fy mwyd i caint na cwygwyd agos na siasgwyd nhw na cwygwyd agos na siasgwyd i. Mae dyr le blent ydy ysdol. Agos fi sa dwrt sa agos bir me. Na raif na cwygwyd na na siasgwyd ni agos na siandu i ni. Gwn bydd na 50s. Mae ni ddech chi sref na ydy. Cwygwyd ydy 1950. As bierle fi na blent ag o'n eco. Hai mae rhaid ni sri'n dwrt hana ys ddech chi'n rhaid. Ach dwrt yn egin ag o'n eich gref dar wdrwm gref na cwygwyd agos na siandu i ni. Agos chas y cwynaf. Mae ni dwrdwm can a heb. Agos Chwynis gref na cwegyd y cw. Agos ben na cwegyd y fi y cw san. Na clwch o môr y fi y dyr na denhywyd da clwch o bego y badirin portach.
0: Se wana.
1: Agos an badirin dertar ysdo hasgwt o tli dertar e ar na hyd y tar na af gymen hyd y tyfyd y nŵ bsied y fe hefyd egos glori ach ni marsh ni dertar eg ar cogina an fadid y ta fe maare agos o glori
0: so fi'n ta fe maare ag eisiau
1: an ta fe maare fi gynny ar sin agos dertar
0: ta fe maare e fi ag gynny gyn y maare nŵ mw chantar sa chwi
1: be gwelda sa gynny yndr yn y fi zoldrig do mar dertar e den nŵ e den nŵr
0: Ach, bwy'n i'n chael y fyr ys na cwegwyd?
1: An tabia, na cwegwyd, edy gwegwyd y dyrtu.
0: A fi'n 50s ffos ag i, mae'r dyrra? Ni rai'n wain teg na 50s lys na cwegwyd?
1: Ni rai'n wain teg na 1950s lys na cwegwyd.
0: Sa, ia.
1: A has y gwm eisyn i leid o mar ys...
0: Ni rai'n leid o anem ag eisiau gwn yli wyl ar na clocha, na'r hysau. Ni rai'n ffyn y clocha môr eich apag, y clocha môr yn mil tach y mil tach. Na ni môr o ta na clocha.
1: Bi'n cwyd o'ch môr gyma.
0: Wel, bi'n siad bego ni'n nis môr na clocha bego, sy'n ym meid.
1: Ach na chwod eich rhaid, bydd y
0: clocha smôr
1: Ach na, dyna sy'n cwch o chloch o chloch o smoli ba dyrin.
0: So, cawn dych chi'n cyn?
1: Cawn dych chi'n...
0: Na chwyr chloch fe gwele?
1: Aha, nis mo na chwyr cyn.
0: Mae dyn nhw'n gael gan chrys.
1: Aha, cawn, a siach cyn.
0: Ta, siach cyn.
1: Ystoch, aha, ha cawn, edrych gyd cawn, chyn rymys
0: yn gyd yn hiw.
1: Agus tân, rwy'n mynd tân o denhwyr yn triw denhwyr yn chwy cyd. Agus y tân ta, na fwy'n cawn ag chwe'n teif dan dos na clwch o byg o gwneud o tri a fi. Mae o ro.
0: Se?
1: Sa'r dos ni'n tŵn chro.
0: Ta, ta. Wyl yn anem ag eisiau Joseph hir yn sy'n ag i hen yn y clwch o sio?
2: Ni'r sam, ni'r chwol am eisiau.
0: Ni'r chwol am eisiau, hanerydd.
2: Ti'n adw am i mewn cymryd sy'n rhaid eisiau bycaint ar y boed yr un. Chydag yn...
0: O ban y libyd ar tu.
2: Chydag yn sgil ar ysdech ad un sy'n... Ond poed yr un...
0: Na'r ligi di o'n adio gwch.
2: Ond poed yr un e'n symwl o'ch gwdeisio.
0: Oedd yr un ffad yn droch rog wedi
2: fe? Ni he, ach, sagwrt o'n hynny'n gysgol ffad yn yr un mwyn yn ymwneud agos fi poed yr un egi. Gys siadau fi o'n poed yr un rwynio se sy'n tîn mae'r cynnw bris o'n as rhys. As rhys y fi'n poed yr un dilta. Agos...

0: a nó ní sé scéile an mhór faoi a bheith chur brísú ag na comanaí sa sa tíín acha a níor ní sé chur a bhúin cead a bhí dínta bailacha gíd nó acub acha bhí an scéile faoi sin agus bhí an trúi a gói agus gom fáidirí nú fáidirí an rísa sin ní sam cibéil bléir a bhí dínta gíd ar
1: Ja, aber wann gedun paar dir in Rische?
0: Oh, da bist es Rang, es kommt kol Rang, ich nicht,
1: das war. Kannst du kommen wir,
0: wenn ja. Ich fahre das Schema schon, was hat der paar dir in Nogor legen und die gefahrt dir in
1: Nogor Rische.
0: Weil wie schon Crew ihr welche Kind, nicht
1: so eine Crew. Wie mein Spino Marschach King Grani Mor Rische, das eine Grani Ele Bagbid.
0: Nicht so eine Kinder, nicht der Schacher Crew, nicht der welche Kind. An rís na chéile mar dear agus tú sé clocha bheith esnad. Sin tach na rudaí a dhéantar a brísú.
1: No gan deout.
0: Agus sa tíir se freisin rinú rudaí íntacha na písú. Agus dhéantar fós le an ceisiú sáit. Sá, sá.
2: Ag áig sin éan, nó buri bhí chur siúlaig na mar á réalta go minnig, dhéan a páidir í ní.
1: Sé.
2: Agus sá go mých rísin tach a mar
1: eich dhéantar. Ó, sé, mar ráin ní. Sárni hachtar eis ar a móhor móhor rísin Vi rodi hinte ra storm a vita se gerur a no bedir go bin tachtin sa kaitin un tachtin rövishin fi mit kain fi chunik me dien ta agus lo tunshin a direkt nar vi mit tachtar a neyr hona li vi.
2: Es talan gar kesti as tri kest.
1: Kesti vi ag Paul Brannach a da.
2: Sinindar bach.
1: Ja.
2: Agus.
1: Os nir a nir yel al mwiz le kert.
2: Nir a amogun.
1: Ja.
2: Agus sin gar vi vi fle ik as gale or.
1: Chunik me dien ta e ba.
2: Ja. Well. Tá sé dacar é bhíú ach cílín ní hílín sé go dtíar a chunic mé a dhéanú.
1: Teo ní se.
2: Ach cílín sin teom lá sé chunic tú ar siúil agus chunic tú go dígur ó sé críochnithe agus mar sin dé agus détar ráid níor thuúla mé ceolta hena héine.
1: Agus
2: sé? Nacha mé dosaí hena héine ar mar sin dé agus.
1: Is ceir tá gceist? Cyrraeg os o'r eich dy ta'i gysht. Os ni chi o'r fannu mis asma diar ochr nic mae dyn ta'i cyrraeg os dyn ni cynti ddim rwych ta'n bod se tro se hawl i ochr nic mae dyn ta'i.
2: Beth ydych chi'n ta'i gysht ac ni sy'n yn rwyd o fi gyrraes do sio ac yn hiel gyd i'r eich a fi leis na gyn ffag o mwynt yr wsaid as yn sort yn dagen.
1: Tigim, tigim.
2: Mae sy'n rwyd o diar ti hyn ochr nic mae dyn egin a i enw. Ac pan tymlaen i gysht yn denw, y chriach yn tosach.
1: Se.
2: Ac yn tymlaen ac sy'n rwyd sy'n mor Nir men an evi nu dis varna.
1: Ta sam, Josef, ta sha khlusha gmenik.
0: Ah khlusha khlusha.
1: Ani medinta.
0: Ani medinta va va nir a martin kinte torturish kviro de kintigs. Kovaka to hene.
1: Sa.
0: Rutchen. Ha yinna. Is well fekin bur ha yinna va va va gest khnik medinta an klassischen kanal mal. Det det var ra irrigation.
1: Mm. Ach nach ein rodel ja bains lesa rod. Y mitr y caint er mae'r dyra.
2: Bi yn ystod i'n rhodd egin newg rach.
1: Rhodd egin newg nach mae'r dyra.
0: Rhodd
1: egin na gretach di ni meddig o'r asawl.
0: Wyl i'n tis y baintle. Wyl i'n tis y baintle. Ja, ja. Beidig o'r wyl.
1: Ja, ja. Chyn i'n tis y gwylio o'r di di'n taili.
3: O, hosie. Marw, marw, fegin fe se chom hag me marw. Tŵr me sample o ti nis sli a dyrn ti sin agos rhywch se na dŵr o chwm nŵ dyrch da neg yn hile mar sola chwlus o ar hoa na di fi dis rinke fo da gomorta si rinke da chwy dis galunach el bord agos a tsyn da lemach rinke o ya tsyn as a chorp an orde el mord Agus mar mwynhach sy'n bod o mach, fech marc yn y cael i ge, gaf sy'n cwpl o erach dy hwt fe'n mwod. Ach, na fi'n sgeil sy'n a gynch yn ysgyn yn gwyl o sian dyn nhw o chnwg dien ta.
1: Agus eich dy fi an?
3: Eich dy fi an, gan daw, roedd fi mi he as y seil eich ffad y bai, na dyn nhw fi geisht, ach, nac ydw'r dien ta.
1: Mi se nef ngó?
3: Ach, dwi ti sian, dyn ni se gyfeca se dien te, gyfeca se yn galwnach agos ystwym gyr ti bord, alen hos ar sin, rymi sin y rysd. Ach, smert i yn bord le galwnach yn ei gen of slawn, agos yn rin cywyd ma, ni lawn o'ch se nechyr.
1: So gymyn i'ch llawn i chan o'r rysd i ba?
3: O, se, nedach se, fnacht yn y môr, chach se, tacht yn o'r rysd i gos tŵt fe rysd.
1: Wac o dŵ hen dyn ta, sio?
3: Nac y gydain, agos ni ddod yn gyrfalwm a eisgynt.
0: Chwn i'ch me cwrsys ag Josie McDermott, ta me cap yn Cyltoed.
1: Cyltoed es, ha?
0: Rhes,
1: Ruscomain.
0: Ruscomain. Fi rwyddi cyn gyntorch yn ac yn sy'n ffresin.
1: Fadda ffernan, fadda ffernan, ha?

0: agus ní
1: Na ma
0: tegó.
1: Na ma tinín, nes na bol tuhe ní sa na tinín.
0: Agus a tsan, e miela da jish. Lish, e miela da jish.
1: Cad vi a tsa gónal fi an rar o de kín sa da jish ba?
2: Stuyn gilin sa brúach a vi an dar jish a shanok.
1: A ba jish ta ba
2: ní? Vi.
1: A sa mar tan a klos an in sa hrm ní ar man.
2: Vi an dar jish. Sa. Dela sa dir gá vi an dar jish a dar jish.
1: Da rire.
2: Sa Daniela agus din hegin sa tóir.
1: Agus ta sa agi ná sa sing ata. Ta. Sa, sa. Und dann noch etwas, was ich nicht mehr brauche. Man hat gar nicht mehr eine Rimpe. Ich habe mehr eine Rimpe, was ich nicht mehr
3: brauche. Ich habe das, was ich hier hin, ich habe gerade tut, dass es nun nicht so viel ist, nicht so viel ist. Ich kenne tut, dass es die Kurierität ist. Nil tut, dass es die Kurierität ist. Ich habe es passiert, dass es die Kurierität ist. Und ich habe es nicht mehr Mardira, ach, so ich gebeide gebenne wie gest das hat die zusammen.
2: Wollte man nicht doch nach einer Dorsche kommen ich nur.
1: Ach, ich sag, ich sag wohl der Fakul, sehr coole Fakul Kohlen, das ist mal schön
0: von da aus gekannt. Das ist noch schön. Ach, zum Leben from, wem from kommen.
1: Aber ich bin in das in der Bukain.
0: Bin
1: in der Bukain. Ja. Ich bin in der Bukain so Aber es aus der kein sehr Kohlen der ist nie Ach, bitte, August kommt mit dem Bichi, schon ist der nicht, aber da kannst du agus tá seach amach an ar a reisig na ceist an aigú garid bí tí damsa nach miach na daim seori éan ir mar dara is ar chóol an deris bí tí sa cainte ar bál fín maúr da miach galir ach gur réd aili a miach chóol an deris, miach sibse damsa ar chóol an deris
0: o bí tí
1: ar chóol an deris, ní ar chóol an deris nis da gista
0: ar chóol an deris
1: sa an tisal tóra tisal tóra sa
0: Er golen, hij zei, hoog dus, windjes dus naar loodrug, agus wel dus naar ze dalen bij. Gaan rinken jij erbij, maar je nog zeer gool, ja. Ach, je nog een...
1: Kom nog een joe ene, want je zei graag dat er kursies ook ze, holen meer tepe, want je kent je merk af in een breakdown, wat je dat, zo dan breakdown, hoog het is, damser er gool, er gool, nou er goolen je daar is. Agus, door te ze koolen je daar is, ik maar vind je er...
0: Er goolen.
1: Oh, er goolen, ja, zo, maar je moet je kent al aan, of je... O, agus o, rhwng chi, agus
0: na. O, no, dwi'n gwybod.
1: Sorry, ffan o'ch ddeall sy'n yn ys. Yn teach dyn sy'n cyrti, yn teach dyn sy'n cyrti, fi mwyd yw'r lef na litr o'ch hynny cio i fri yn o bwyl. As y teach mwyr hyd yn Indrifon. Agus ni rham, a ni eich diach dw, rwyd horlins gymunig. Ach, ysgwm, ta sy'n rwyd dyrnach y fflau mwyd eich bynnw o'r lawr mwyd ffi, ta mwyd gael criach o'ch o'r leis y clar, le ciol o gynnych un, ta mwyd gael criach, agus ni rham glac y gen yn agen, ta mwyd hapw leis yn, ta mwyd gael criach o'r mwyd, nw ta mwyd chwn mwyd yr ama, ta chwn o'r dychan mwyd. Ta sy'n plelyn sio, agus ta sy'n mwyd leis yn, ta sy'n mwyd leis agus ta sy'n spesiwl, agus trahwyl bedir. Ta mwyd gael tosi y mach y niw, le roedd y chynt, y dyrsia. Ta mwyd gael tosi y mach y niw. Nw gael tosi y mach y niw. Ta sy'n sy'n, ma fi'n cael ddele mi chiar dy gwn yl tan cael sy'n mi chiar dros yn achwyl. Ego
2: wyl. Ta. Y tosi i gael,
1: Niel. Cadair sy'n yr ist?
2: Ta mwyd gael y tosi.
1: Ta mwyd gael y tosi. Ta mwyd gael y tosi. Ach, ta mwyd gael y tosi. Ach, ta mwyd gael y tosi. Ach, ta mwyd gael y tosi. Ach, ta mwyd gael y tosi. Ach, ta mwyd gael Ta sé gilgurí am, gilgurí maha, gilgurí gan sko, ma dira, ach bhaan an fautari tse a bheit, acu, nu, inna gud gilgur. Ta ma di gal, illa gal i tein chodam edin i chyns, ta ma di, ta mishe gal sii sii sin ish. Yna ta mishe gal i sii sii sin ish, nu ta mishe chun sii sii sin ish. Chun Wyl ta dyle rhaid ein ffi, ach yw hwn na'ch da'n ni'n
0: siarad. Wyl mae dyle sy'n yn gdiach, ys dyle mae'n gymarym sy'n gymwyrg, wyl ymwyd chyn yn clor a hwt chyn gdiach, le cyw. Hwn ta gymwyrg ach se.
3: Ni er ach siarad yn ceit yn iso ara.
0: Agus mae dyle gwael a tosi y mach. Cynnu i'r tosi y mach.
1: Se, pan y mach dar nhw i wel ffrem wedi'r mach. Pan
0: y tosw, nhw mae'r adeir yn hen y tosw nhw.
3: Wel, cael fi y tosw ar dwys y dîr hwnnw?
0: Wel, y tosw...
1: O, se, cael gwas na'r fi'n sy'n nhw'ch dawt yw'r eich atasdiach yn ys. Se. Ta'n wedi cael y tosw ar dwys ar dîr hwnnw. Fe'n adeg eich atasdiach yn ys, se.
3: Wyl sy'n cael
1: dwys? Wel, oedd mwy sy'n le ffer hir hwnnw lydas o'ch ffysyn.
2: Y dwys o be?
3: Wel, cyrra gos yn eisiau gwa mewch dyn i chi'n tenni leif na nwyach dy gasl agos yn sy'n ta mwyn ti chi'n chwnnw leis na nwyach dy leif na nye agos dyrach o dyn o se fach nwyach da atiw nwyach nasiwn tu leit agos fach mwyn gwa tesir y nwyach da atiw agos dyrach o dyn Yn nwyach o'r tŵl yn

0: Tussi dos, dear Hummel.
1: Sha.
2: A tussi dos.
1: Zach, that I know ni.
0: Who's a shinkart no maker?
3: What's
1: the question? What's the question? What's the question? What's the question? What's the question? What's the question? What's the question? What's the question?
3: What's the question? What's the question?
1: Nog
0: dat zo, ja. Wat je zei, een puntje dat hij tegen de kultrie nog weer dat toe lang.
1: Ja.
0: Agus kultrie tassie.
1: Oh, ja, dan moet je tassie richting Gerrie, dus de tassie richting de Mara, dus Marsin, dat is
0: een beetje. Wat je zei, Loyle is of Gerrie beter.
1: Ja.
0: Slag de Mara, in Jerusha, tassie doos.
1: Ja.
0: Had
2: je
0: me gered
2: tossom niet leed, hier hunnel?
0: Wat tassie het hier hunnel? Tessa moet in shot hier hunnel je tekst.
1: Als je eerst het uit zich was, we moeten
0: gaan. Wie mij helpen, wie mij kar komt om heen, Larkin, zie maar, kelly des in de doos er aan, maar ze tessen het dan.
1: Wat goed, dat je. Goed,
0: dat je. Ach, je eerst toch een kind in hier, bij de nacht, je gaat geen plezier in, bij de kultje kerst. Kerst het aan mijn heen nog, hoor, niet zo, moet je kerst om
1: hier.
2: Vaak verroon, alle.
3: Stroom is. Ach, is het toch nog wel gaan, of hem lesser, dit?
1: Ach, ni drochweilge, mae'n siar tautology, ymwr cwchta, mae'n siar, ach, nhw, ta siar ymwr
3: cwchta. Ta siar rata fwy go.
1: Ta siar rata fwy go, ach, nil yn dochor ar.
0: Swy'n achwyl.
1: Swy'n achwyl.
2: Ach, cyn yn yma.
1: Ta siar cwswle becio led siar, nil tad o'r rwyd. Dwi'n rwys led yn i gynti fi becio yn yr eich.
2: Ach,
1: becio led siar ydy, sa nil tad o'r rwyd.
2: Cyn yn yma, ymw.
1: Da kan jeg mache mo.
2: Ja, maar zo een meel hagen te zien.
1: Nou, je kan jeg mache ook alle macht voor ons. Dat vind je zo die ook alle macht voor zijn.
2: Oos weder.
1: Dat je zet je zo die ook alle macht, zo die ook alle moe nacht. Hoor je? Want je mag een toerde moe. Je hebt een macht, je vangt een moe. Ach, mag een toermacht goed. Zijn ook alle scenario wel fad. Ja, dan moet je misschien eens bodien, hè? Dat is
2: die dus een gezin. Ja, rood a macht. A gunst te ten.
1: Ach, ni o cael rwyd ymw yn gan ysdy ti'n ei wakar?
2: No, dyn nhw'n gwan o'r gwan o'r gwan
1: o'r
0: gwan o'r gwan o'r
1: gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r yn teacht yn siar gaitio, so ta siach yn mawr yn erioch chi mae eich diwch dŵ yn teacht yn siar. Ta siar y ffoil tîn, agos ta siar y ffoil sian agos a rele o'n geilge iad siar. Nes i hos y ffrag yr eisiau, o'r holig ar o tŵw gair y litr o'ch o ta litr yn y siar.
0: Sam, ta siar cwetyn tog mair chymwyr byr nes ar ein ym, ta siar geir i sian ffecr ym.
1: Nyw he, nyw. Siar. Mawr i fa siog am gŵl, ta siar geir i a chwetyn tog gwych a ffoil ffwr.
0: Ta. Ach, stai i geiri i sian fe cyrwm Scarlett, agos nhw gweld yn eich. Geiri ffwr o
1: be? Geiri ffwr, sia, geiri ffwr.
0: Geiri ffwr, sia.
1: Geiri ffwr. Wyl ysa dy cyang yn y ffani yw'r hyn, aelun y dasach agos y hwnnw ta bron ar ym?
2: Wyl na bi'n dyn y ffail fawr, nes fi'n si dy ffail fawr.
1: Anis. Ni fi'n si dy geiri bawr?
2: Wel, ni fi.
1: Wedi mi'n si dy geiri hys ym oes nhw sy'n ag
2: yw'n gwneud. Nis, ni rhaim yn neud sy'n loch dy nechr.
1: Edy fe ffail ffwr, agos y ffail...
2: Ha se ffail ffwr. Ase dolo fwyd. Ma ffail ffwr.
1: Wyl ti'n geiri ffwr? Wyl ti'n nad sy'n gynnawd o'r
2: sy'n? Ni dyn a'i rhys yn y gynnu nechr.
1: O, na chwyl, ia.
2: No, ni gaid i'n mynd nhw'n halw yn nechr. Fan ym i ddeud yn dal o'r tyn yma.
1: Agos, mi ddyn ni gair i est y hys ag eisiau?
2: Bein siad y ffal cryna.
1: O, ffal cryna.
2: Ach, ta slyn i'n ddysyn a eisiau'n chne robin siad y dol sy'n eis.
1: O, se, ach, na bach ddysyn dol yn eisiau ffal i gysau i ddeud.
2: O, ffal cryna. I'm a ffal cryna.
1: O, i ddeud, ia.
2: Bid.
1: Agos, ma fi'n ddyn ni ffal cryna, stoch ag mi'n amser y ffal ffwr ag i mi'n?
2: Bein yn amser y ffail ffwr.
1: Agos ni fi'n ein dyn y gaidi i Cryn, agos ni fi'n yn amser y gaidi i ffwr.
2: Ni fi'n yn aig i nechyr y gynnyn ni sy'n gorfod.
1: Cyr ffwrt sy'n hwn yr i wyl?
2: Nw ni fi'ch na'r i fi sa'n.
3: Ni fi'n ti'n chyna gwyn sa'n.
1: Ni fi'n. Ach, mi'n y gwybod, bwyt e'n gerdi ffwr?
3: Gerdi
1: ffwr. Gerdi ffwr,
3: gerdi ffwr.
1: Gerdi Sian. Dolson Ayers, Gairi Sian, Dolson Ayers.
3: Gairi Mwb.
1: So ta a ffail y gwrth gwyni?
2: Ach, a gairi, a gairi gwyni, all right. Ma fyr hyter dit, cynnys ta'n tu agos gwyllyn tu mord a fawn, dy dem tu gwyllyn tu gairi tri.
1: A gairi tri?
2: A gairi tri.
1: Wyl sesi wyl e mae'n tegis yn desu rydda mord y tri.
2: Madam
1: is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, she is
2: a woman, she
1: is a woman, she is a woman, she is a woman, she is a woman, Been she in the prime and been she. Exibriana, Agus and me wart.
2: Agus is stoked with she in the harness.
1: Agus the chance of version eh?
2: Tay, Gary G.
1: So, been to the frame.
2: So, she gently get to make Gary in she who thief. That's mother of Gary is a labbing, brother Vindacker no madnagasa.
1: Tetaragamian. So, fuck my dish and cremina, my dear knee, we love him because of Shatham of Father, the literary stick no. Ach, gramahad. Ta notin sha, karta, erichtus nechushe gidoid. Agus ta on mark pushed eritiv meekar, digus a stampa slaw, digus gamme, erigitlugus a stampa havals, the hidden alakach, teren tesha, hibishni lanime bilisha karta, ach marshin hain, tamuid buir. Gudjefa dujitisha a tussi no a tushi mach, a radio on a gailtachta. Agus ashtu khanish, korikestitisha. Cadrum less starting out. Tassi y mach, agus da cwpli can eile ffres yn ege, agus ar y meddwl leif, ar eithas gynnyn hynny'n jabr yn ymwneud ati'n siarad cael eithas y letyr hynny. Champion eithas se, eg lot sport, yn nawl, agus nach ro corra CURADH, sy tanga rhyf, agus pwynta eithas se no si yn ymwneud cwlin, eg yn chlas chena, nach nerean irocht, the try, yn rugby, ach ŵd. Mae dad yn stoc o plwyr ydyn siang sori'n tysu. Tysu hig y tysach. Hwn y li bwyl, gydio ffa dwi'n dda y tysu y mach, nhw y tysu y mach, y radio yn y gael dda yn eistrw chonys eisio. Dwi'n meddwl bod gron mach sio rofyn i can ein
3: eich
1: marsion. Dwi'n meddwl ffleg o plwyr second o hyn eich marsion hyn. Dwi'n eisiau nhw i gwyn yn eisiau caff o'r ffreg fe hwrtyd y fer, nhw wedi man ysgrifau. So, cyrdiar ha. Y tysu y mach. Gwrs o gwchol eisiau e, y radio yn y gael dda. Mr. Freshen? I'm going to go to the tribune and call the mess again. I'm not sure if you're a champion.

0: to roif galéir go ha grán na seachtainasa de chartlan fóhar na léin si. Bhí anna chúpla lágan ó hef aimsiracha, agus chorach se fánart bogamach a siúl nó bí a breáslán túil a dhéthe a mó fénéir sa chardín trán hóna. Bhrefa anna chláin túil ar fad. Agus is ar an sláinte a bheith míid i dtíú i nuh. Éisteo míid le pí a cainte anna hímúil ar fad a dhéanann talamh Seán ó Cnéide os na cluinte ó ghuachas, agus é a trácht ar vitamíní.
1: Stoch vitamin E in an pri vaur kainte ta go macht ni mischte bei der kudam gul big ta lesche hort er dus agas digest du marathas ge ge kocht ag nach ta schiert na pri khoho ho you know principal nutrients ta san mi hogemid no carbohydrate die dollar sugar o vieta sugar starch o frati abid agas in shin na protein reimid o nol true lean meat agus fish in oiesk baina agus i in oivachy agus an chinnery istan sal noon tal noon blon ago agaimid o olve marham agus fish in oiem agus margarine agus plowned oil in o vegetable oils agus acho malis na privy in a shin ta mienri oirehe riecht an a fish in dal calcium agus magnesium sodium potassium iron agus chloride agus bedre hilen ach kini moran
2: Kai corpo dini at zair fada gaid?
1: Kai corpo dini at zin gaid ar fada. Agus fresin na digas du bíin mirn cuisach mora dan a himian riud riachtanacht iawail agus slaint an chil. Iad a hogan maig alaia. Ach ta mian riair a hele nach ga ach min virn ma gainach a div agus ar a sin ta na fluri di hogan mi de goid slaint an a vehicle agus chromium, manganeish, zinc agus copper agus cownele molybdenum agus gandout edin a goir an nairog tairaid agus marsin do nis ta si a chin rolas le fada ach cown an spe siúl nach fwyrach amach a ver riecht nach gydig twyrim agus sian o siaft a blian a go hyn is a selenium agus mar a harle un agus mar a vi a rolas le tamal mar imisin ta a gaan har rienda sio nifnach achas gaw mar a harlein an rian sio da laint an chilp. Cyd a gos leas a dewe gyntach fwy hirfe gyntach a dynach tamal o hyn sy'n start eintau gyng ein rhir y dyn bas da hem yn y cri agos strokena i gawntyr na mi'n edesa dan selenium sio agos a gai yn y gawntyr na mi'n galor selenium. Wel bi a rish bi yn y mi'n rhi wdile gan dawt yn sdy bian a gihmyd. Ach substain ti ele yn y wylan a hachlo o hef slaint agos falaine yn chyrpto e sia awyr e'r doctor yn y vitamini. Agos ta cydwadif sio ffynna hyn, nhw ffaith ymach, agos bych gwyl enimnach anacrach o'r hyn, cast o'r hyn, e go hex yn ôl eich abyr, is gnaac yn enim nitri a dyma'r tasig yn mar vitamin A, B, C, D, E, agos yr ele. Dal yn y mian rhi bu'n y vitamin I ffresin yn sy'n bu'n ei ymyd. Bych gym un medna iagsula doedd arno, y mian iagsula. Ach, yr eisht ni ga ach ffyrfa gaan da ein vitamin, agus ni len wa ach dochr beidr har an oer eisyn y hogant. Gyda gos ta chomair nach ga nis mwyn a twyrim 100 milligram da vitamin C sa lo. A wel nis chan twyrim hwyr dyr ke meida ta sy'n meidsyn ni dar egin eich lwdoch se ynga da lwdyn. Agus ta an veidus ga da na vitamin E le gymwyr ni slw na sin agus y gorchos oer eich na mil tŵr ni slw fyw oen. Chafa microscope dal chan ei ad disgyn hefyd. Wel, yn ymwys dohyn da ein vitamin ar le, tarlu yn anaf, nhw locht, nhw sherry gli eich yn dych, agos cyrra gos mata vitamin E, nhw vitamin A, yr gynny, a ni fi'n rhoi eich gwy I hige. Se sy'n bi'n ni hi picwyrwch o dan y lehed, nhw erifach le'r gos eich yn dych, dyn y ffalaen, yr imblint yn y glachach,

0: agus na gnaic agus erimóhar am achraim is abais.
1: Is tíhe, rair cas tíhe mar?
0: Sia, rair cas tíhe, tepe glanaid is tíhe nus a nuir air leas í, hini vech rair cain behege, vech san effech sa pictor ach ar air leas í dan lehid.
1: Sige.
0: Skurvi, nun skurvi tuktor ar an eiling a harlín da war aspa vitamin C, sé sin galar an skurvi sin in an eidín an knas míli, agus bekni, bishtimach, le clig, agus gamin sír hile folla on a drowndil, agus mar a luas huas, masin forvorn a sainola hin ach gan ys mona tuirim, well, kied milligram dan vitamin, ach tuirim demlian o hin, dogad dinna da vuorola hin da win se sin Linus Pauling in sin start ein te him, gwyl dalin sgeil gha, huas nobel gnohege, gyr gha kupla unsa dan vitamin in aiga le, mar bych galoran begaan, mar chosant erin skurvi, be tuirim falling, gyr chosant e an aig galor galar ele choma,
1: En fluid er sé det vel, en
0: slide-on, ved med takkige sin. Ach, nis må den vitamine hågent. Well, Louis går kossent en slide-on, kom on til, mar Louis Hinsson. Agas, hvinnes fint, jeg lasser faktisk sjaløyde him, mar tar sé le fall sergelor og særlin i oli, altså kemikket ikke så. Agas, well, tygget om er dusk, gref kossent hon, ach, Dimmig mo bin i'n es, nw eilig fwyrdd bar a grwyg, agos gwyrdd cilns na sleid o'n bebas ydaw wyrdd rio. Agos me ffos a hogant, agos a togan cwrdfago. Wel, ni'r wacos o hynlis, agos ni fo hym nis mas yn iamys. Wel, er y hwnsom eis yle, is cwyr a dy wal, gwyl a lawn doch dwydi, nw sanol a hebwch ar dymor o, dan marwyl, agos bygnach cynti, gosnyn, nw gosgan, nw gymwylin se ar y lyd, an vitamin sin, gymwylin se, agos gosgan se ail si iag sŵl, dal mar dyr fa ail si sgafog, agos ail si patog, agos ail si gile. Agos fyw wang le dian i le lawg lian yn ŵas, ta fianna se eich yn ffaiti eich doctor i St. Olhys yn Albert Einstein College of Medicine yn New Avroch, gosgan se ail si Cervaxus, nhw cervical ailse ymwnaf. Agos ni cartbeder efer o bogasach fi.
1: Ta si le ffaile dorrin a ffaile rasti?
0: O ta si, ta gylor le ffaile dorri agos o rasti agos marsin dogos gandauta gyotu sa ffotikir i ach diol tu gydair yn sinas agos beder ciadir agos chosnin se haigiw mar ta sa gyn henig gymyn gylor dan vitamin sio a wsadig yn chyn gynnau cymig i chael yn sy'n teir yn ysgwyd o'r agedd a sgarb o'ch o mahir. Nis, vitamin eile gwrtig ar gyrmasach tra efe yn hwrt ilike nhw elixir ba vitamin E. Agos gydain bo fiogna gyrif sy'n chwma mar ydi efo eile sy'n spinach yn spinach sy'n hwg yn poppies yn y cartwn telefisio agos chwys chwfadol e'n y wyf

0: fail auger, sherry gleaners in the fail auger, wasting on the veil auger, and on muscles in the Yamish. Agus lady, na federle, Frankie winning a critic megas, clown on para hell. Agus freshin, Dolan's girl sherry glean the maggerly, the round kick fitting, Marawainchia there. Tá fianna sé freisin án go gosnín sé fiocháin nó tisiús lochalacháid is a chorpa I a dálat do bhar oxigine agus go dain chur an targeolí áirithe imi an vitamín E san ím chun é chosgail géarú do bhar tún chur oxigine an éir. Nis is cáalíocht I maithí a tsinar fad ille dar nó agus achnígin siad mar déafá elixir den vitamín E mar a cepach trá. A chur hans an sile Bæra gwyl sjallele an áire hedda vitamín C I mar hort I líki nú elixir a rýst. Agus dreir dachtar sjút teikin tuch sænol í kriæsins að þá tein sé. Ní har líg ein teim krí krónach, þá sé gott um krónri. Ní har líg sjens að þá tein teg agus bæra nefn nærin agus rýle. Nógur tas nýg í gehe ráin vain og flúr vingjall í túsin kétjó. Agus sa grán crinachtan mar a hárlín a sa gaitar an plúr tá éanad ar a dúctar an gerim, an gerim, huid gerim, agus tá anna chuid vitamín E inti sin. Ach tá an gerim mar éan leis an mléasc, sé sin an hosc nú an brán, tókan an mláin o an blúr mín gael, mar tá sa gud. Agus dár éir sin, dréir na sain óla hisio, chuig leidú súndasach agus anna vúr ar an vitamín E a bhíach sa bhíe o tasíach a gehan ráin váin. Agus bíach go bhfuil vitamín E in baine glasrí agus ivichí nó í a níl óra dréir na sainóla iúd. Nís sé tuairim Dr. Shute freisin go gosgan an varíocht vitamín E tá san gerim crinachtan ní bháin téaman a crí den ngéatá luaite cum sé sin na téaman a crónri ach sa bhéad gur gáach an falín na náristí fola sé sin artéri agus féhe a nartú Cwysgyn sy'n strokan agos fyw bore hyn o varicose veins agos na dair o'n sy'n sy'n piles agos ta hyl sain ola hyd yn dwydim gyr chosyn te vitamin E fyw o'n yn aig galar dyfonach sy'n kidney ailments agos fresyn galar dwch sy'n aig hyd yn ar ffos diog sy'n nach ffeidl o'r ffaim y wynt as yn sal nhw'n blonog nhw'n fat dyfor aspa vitamin E ach leistr iad yno a lwy hyd o'r vitamin E doedd Well, sin mar wyl ar agam brawndan I rawn ach achymru o'r begon o taletig yn fwy.
1: Vitamin E hen trech anwm, ta sydd le ffordd gynadwr o dderes tŵr?
0: O, ta sydd le ffordd gynadwr agos go ffordd lehan yng Nghlasri agos ffresin ym maine agos oedd I marsin ach da anachyd o'r ffad yn sy'n gerim sio ta sy'n siil cynachton agos ta sydd sio o'r ffordd nis sy'n siwpu I bîg oedd hyn agos nid sy'n rogo ar nirach twyrim agos beder twyrim y siasgar pingin yr lafwnt o'n o'n marsin agos ni misd e'r fasgar leis yn rôn oedd yn blog rôn e'r fasgar le'r plwr rôn mae le bran agos roedd gennych fyw gennych mae'r wild sloint agos rile
1: roedd anna hymwyd ydw eisiau sannaf agos arig mi a dywed I meid dyn nhw meid dyn dyn yr ein ffem yn y cri os ni'n mynd I gyhe rhaen wain
0: sy'n ei agos dalen sgeil gandawt caronri y dŵrt yn cawn caronach ach ta ffem yn y cri elo yn os anjain agos roedd I mars yn nhw galer cri yn os anjain agos rile gymed y grawd ar o'n rymysyn wel ni sain ôl I cri mi gandawt ach ni ddim ach dod rei meddwl haletigom ach yn cawn son agos ta roedd ekin de hawl mar digus tu er chnik mer heni ge le tamal ma hege bali ni sho go ka hede o on go gnuus a lawn di no go da hat blien ge srille a fall wash de hem on a kri a gsnir of a near old trom na nach ro homer na bru full na bed na ro de kin de marsh na bed ge bru full ra a gewon got older o galor is the daddy man is da so ekelig di ekelig galor ge sie de ne kair kair en a krikus ro di marsh a gas kai ge ro de kin de Siachas na roedd I dyrta dygno nos mach yn rolwyr gyrchw si agos ni'n lliadw i'r cach awr sef yn rôn bons o rog aer yn rôn siwpa agos y lehedi na bu'n na roedd I eisiau hwnta agos ffresin ydy gysdw cyrta'r coed dyntr coed yw cemig ych er yn plwr ffresin chyn e'r ialw nis mô
1: Dyntr?
0: O, dyntr Nw, dyntr I'r eich ymwain beidio gwyl cosplay sy'n yn eich
1: Nid sydd waddol to machar y vitamin E sy'n eich ymwain?
0: Wel, ta, vitamin E'r olus ha sy'n bygnach co eich lym hyn neu gydig ffeithd o'n ymwain sy'n ffwyrach ymachar agos ffwyrach yn ffwyrach ymach yn syn o lan roedd I ffwy I gynnar y ffyr yn eich ar y diogar efo lan dyn e'r hwyd agos ta roedd cyn eich siŵl gandol ffwy vitamin C

0: go hall na fad niad na cuiche the cuckoo's nest in chin agus Liam F. Jones in chin lin agus casting guitar chumala fe fadid which eis gashe ni on the Liam
1: Neil ta lan clock de dente gom o blin de fad no so no Neil she eiske agus brala me agus brala man portrach agus you know an tidle tar and Louis do this gana an kiola ta oning is ta shan tautog na tradisiwn sy'n a cwefnw, so.
0: Fi log yn teulo on, agos nôl nach rhaid ŵlis i chyfar sy'n, agos fach dyn i cas ag o gam, siwr i le ffadil, agos porter o'ch bein, nach mi a?
1: Ie, fi mor bwcht, anbwcht ar ffad, agos nir o ffidl nhw, na pwy pwy a gwyn, so, nir o gwyn ac o'r corp fein, so, nir o gwyn ac o'r fe hig cana nhw ag portrwc nhw ffeddil, so. Sinna mi.
0: Wel, ta se cynnal, di ffrwyl, fe chwilio'r dyn i ffeddil ag supporter a ffeddo. Ni hyn erid yn y yn eisiau gynnon, ni chlo sian erid yn rho ag ffeil, ta?
1: Leis yn gitar, no. Yeah. No, is, hosi me, like, nwrdd fi me anog, so, ni ffeddil lwm fe hyn sio gan yn gitar nhw, no, dorod le ceila, so. You know, sinna ta, Sinna cwyl y togwm.
0: Sinna. Agus ta on Lewis ga siolt yn siahed ysrodd na carwch.
1: Siolt yn siol, ie. Fi am ansasta, you know. Fi gylio'r dyn i gach pleig sy'n cianter fi am. Like, you know, agus tu fein, agus mil y bwyc as wyt on cwyrdd. So, you know, fi an lo a gwyn ar yn dawnog sio cacha. Fi gylio'r dyn i, fi an oed plod y hyl le cwyl tori, agus fi an crac a gwyn. So, ta'n fwyr bwyc dyn dan sgol sawr yn o'n cwrdd hwgdw.
0: Es cwndech lawr yw hyn?
1: Ie, coni ym y cwrdd ffynna, tam pos y cwrdd ffynna

0: Anja Liam.
1: Grumagat Nancy, grumagat.
0: Shine Liam Jones and Shin Lane Agus Fadi. Agus Gassering Guitar. Mille Boychus Lata Sacht Stechan Trinon Agus Cholal Shint Louis Gano. In Shinish Cantana Matad Onin
1: Agus.
0: Yeah, Onin, Matad. Coordicus Lat. Nish the Kiltery Oga, Mahas Mahod in Shop, Bala Yerub, Agus Turakabon, Tha Aoife Farden in Chulin Edvidil, Tha Rory Fitzgerald, Ed on the Blute, Agus Tha James Downs, Ed Manjo, Kechi Wilship Trinon in Yov. Tam wyd carcolior yn ish agus tam wyd ban sosa as agus ta si bygal y casa rint ciol yn siarwyn ach ta si by portach yn oca di gylior ta si by hys fe casa gylior ciol y ifo wyl ag ogia on chlaid agus ele y mae si by casa ciol ag ogia on chlaid
2: Bae leir ar grwpa sy'n ta clwmor
0: Sine agus be si portach trwnhwn ymwyrch ba ag oca di'n siarwyl gael sawr Willy Clancy
2: Ie, si hawler yn Milmarki
0: Sia. Agus, bint si beg na flannu i ceol, nach mi'n?
2: Bint, ia.
0: Bint. Gyd si bygol y chas o gwyni ar dŵs, tra nŵna? Cwpl o port y ba, nŵ cwpl o ril?
3: Ie, cwpl o gyd. On ceid cewn na the second victory, agus oflu trwm, agus inis barachon.
0: Inis barachon. Ma fe. Cwni ori mar sin, Aoife Farden, Rory Fitzgerald, agus James Downs.

0: Well, me hí na scoil mar agus Claire Bannock a suchtar ort.
1: Agus pas a tí bhaile sin chodé lecab?
0: Sia, ia, as tí bhaile.
1: Agus rá éanad, gudis mú acab sin sér fúi ís nú rá rín teacab teac ís teach nú ían, nach rá éanad bethe darab?
0: Gúl jór gob vísam, eid a meilach níos, just mér ál gradur lagánu fúi séid éig, so.
1: Yeah, wish a handy. Wish a handy. Agus, wul boran agaiz yara mwyd fwy eisyn ysgif lan alen o wul boran, wch bych aile moran?
0: Mas wul cwgir gym ochtoyn.
1: O, shais, ta chwyd zela fwy eisyn ysgif lan
0: alen.
1: Yeah, ta. Bish a basool ydi ish, mas yna chyr lan alen
0: mwyd. Dei, hopefully,
1: yeah. Cael alw antes. Ach, ishlig yw chwy fi'n clyffa, cael os atmosfer fi an, anu wish a teg, wish a teg, wos anna ddeal os yr alaf a gymart.
0: Yeah, wish a harfet, wish a, mas o'r shaf 50 degrees, yeah.
1: Agus cadw os taim y fi ag i edrych bel chondw os yn iach eisiau ta sem gyda fi gylio'r cael un unig eisiau gyda ti chi cosw le cael chondw os tu ems na bel eisiau yn iach eisiau prydiau hiang gyda bael tisyn eisiau bel chondw os nhw dan eisiau yn oes tydych
0: Chwmwyd trid tu em ag sy'n chwmwyd go clir golwy ach fi gard escortain
1: O, bai dat
0: So, rhenni wyth sy'n no time
1: Agus rhaid yn mwrw bynnys yn eisiau gael nhw os agus
0: Vi kopplar den i alla flaggen i akutiv mobbar. Kommer till och slags town, så.
1: Och så rör jag ju att man är stås i town, rör jag ju
0: Vi sa om det, ja. Vi vill göra det i nian. Vi må ha en slags pokans till nu standing ovation, så. Ja.
1: Och det är
0: Ja.
1: Gwydes. Agus yn clyffu hyn, yr tasam cadw fi a fi tŷ hyn i gle hyn yn ymwyb yn sgwrdd edrych chi'n marsion y fi an. Fi rwysim sy'n hwy eisgog yma. Yr oes eisgog ahan o'n clyffu. Mae'r sgai tîr anu'n twyd y sgwr gysd ar tu o fi o'ch bwynt. Agus da hyn rwysiad eisg. Ach, beth yma sialiach eisg a sian?
0: Ni rwysialiach eisg a sian. Ni gym toit fi an ar zed ach chwm yn stach ag le am agus. Wel, fi ddyr happy outlin. Fi mwyn ychwylwyrt gwma agus fi Baxton Awa, so I chwl hwrt, ni o'r tad y gol siwn.
1: Agus hiar o'r chyn balaert i tu hain?
0: Wel, ni o'n ma bor anat.
1: Yn gap, agus balaert, gynnaw tu. Lo'n chwli?
0: Ia, sia.
1: Ach, stoch i taw ffwyd yn sy'n sy'n y gael i fynnys, ta sy'n dymwyd dy sahar yna cha, agus iad was y Lungfwrt. Cyn chance stac up sy'n?
0: I ti gol chance ma haku. Sy'n dyn awa am lena. Ia.
1: Mae'ch môr an, ydy wedyn sy'n ysio fe chsŵl ac o beth ydy fe, ydy yn y cebyn cyd, ymlaen sy'n hogyn ysdech yn y
0: sy'n sy'n sy'n sy'n. 100%, ie. Be, definitely Claire Bannock. Be. Ac sa'n teg mei cwpl y cael un mag lyhau sosach. Fi sy'n hyn o'n egin gym.
1: Ie. O, o'n bairys sy'n Daniel Maynard hyn?
0: Ie.
1: O, sy'n. Ac sy'n hand o'n meddwl, mae'ch dwi'n hyn ysdech fos an y fac. Na fac, le, e Wyl, nhw chaliac i mae'ch gymau yn mae'n chelwyr alyd y siagwi mae eisiau bygol hart ag dy comwyn yn eisiau gwpanad hedd y mae.
0: Ni'n mae'ch siw o hyn sy'n nil yn chans yn tyfu ffos, bod chwrs e teg sy'n yw sy'n grwp o rog o'r tanks ag ychol hwrt, so dwi eisiau gymau'ch siw'n touch.
1: Sure. Ta sy'n cynnal, ni hyn tabl sawr gyflian alyd hyn cynnal sy'n rwyd sy'n mynd o'n cael un i'n gael i fi, mae'n gymryd sy'n sain sy'n hygoed. Ac sy'n tan clyffi the glob, beth sy'n tyniad hyn, wel tan trai gymwch dy gwni, ac be'n chrif o tas i'ch gael iddi, agos dy un o'n gael i mewn o'ch hyn. Agos, ta tu sŵl eisiau yn y siŵr, fe ddeisiau ffaith gwybod, mi'n edrych yn ymwneud â'r ddeisiau, eisiau gwybod pang o beth yw ddeisiau yn y trein ar.
0: Ie, exactly, ie.
1: Gys gach wyl hirodd fyrsyn ni apod y sŵl gwybod beth yw ddeisiau. Gwybod beth yw ddeisiau, agos yw Ach, bryd o, li ein, ti leid, agos cogord, achos yn eislet, ys mae hana iart a fel iart, rwyd o byw rwhws tu, ys un tuchw, agos cogord, achos le cael un i'n gael i fy lwg. Mae hawi, chod yn eisiau siach, a mae dyn, ni chi arma, chael i bod, ti'n rwyd mwy rwyd yn cael ŵr o'r
0: Fi mae mwy rwyd, ie. Bod chwysiad lwg mach leid deitw ach niach mae mach o'r byd. Fi mor o hyrsiach eich glychu zo.
1: Na chi'n to hwld o'r sbarai ach, eisiau fe mor oed aid i liach tisdeach aid i ddysyn i'r maid yn unio. Lian, di le, ta fe bwych o tisdeach tisdeach aid maid yn fair play gyd. Lian, siog yn sy'n o iddyn bwach o'ch fwy sgwr blin na gael fe o'ch rachlob crwyb na heidyn a gyda'r siach dyna agos cogard achos i ddysg lehob. Ach, gohamwyd eig cwrsi Alun y Gaeltachta ynnys mae'r gowyl sgeim sborantachta Alun y Gaeltachta gwyl sesion o'r achdal y fwy lohyd agos ddeseg dyn y cwrsdeachau agos lawn bela gaedid le Ciar Canwy yta gobyla Alun y Gaeltachta agos dyn y sigom fwy'n sgeim sborantachta sio.
2: Tán skim spornach Galin Tóri, tá sé oscailt ag Galin Tóri a tá i gónaí sa gwaeltacht agos ag tá 5-3 bhean a chóige. Agus tá sé díre ar Alun Tóri garmúla a tá a fada

0: Quickie hina, quickie, quickie tree, and never checks. But to get shirt lenyo who your margin, a hack to care and lee, a hack to hack, RNAG, a hardic tooth, the hack that Nanyalis and Wilmar and Fueco, who I just the liquor was and show. And yemni heart to shart, a nod your tree a dog, quickie, quickie, quickie, quick, shin and never WhatsApp. Glearing gahetul, nod shart care and lee, quick tree, hina dog care, a care, boirs guilty, egg RTE, punk IE, shin and shawlu refush. Nashveen studio shot lenji hina, vi Claire Biogan, giri erinit ni poetic in nor, agus kogar just law as an ehe inta, a vi sananit, vi al, vi ne kultari leg special to, vi ne kanchina haravamoi, vi atmosphere doyen, agus inchin altan, egjeru, vi shiad special to, agus one masalt fianta as an ehe. Get you mini vira han lenya steen shod you hinya run maglan jarmad butcher na shartanya sweihart a hurtchama le ma e ma hin mugger checks of you on the charta sha a jenu kogar just len it the poetric achanye marshan duesh na shartanya sweihart a shagal gagalev gahendraban na haile haig Jimmy o faharta marshan kogar just lats the Jimmy tamakinchiguro denyar ta jagualat agus tasul tamageri pactara kaldejigis tileni miri agi art He's in Shin Fagalev. Marshan Ladania Maharsahata and Shigidusa Kin De Oran of Sigemar Chikila, Iglicha, Kanish, Pele, Nahedan, Anish, Inye, and Jerushartanya, Agus, and Sakru Gentin, Nahemriu, Naklihi, Yehianish, Ige Jerushartanya, Agus, we, Klihi, Mike, on Walbidrina, Guru, Kinalinye, Nis Bidger Chanti, Nakin, Eterhan, Bemajakantris, and Nis Malia, Saklera, Takiva, Nikan Kalilum, and Shoss Studio, Kivaro Jerushartanya, Jasagat,
1: Mishagalant,
0: to the Trey, Jahasha Vetchabi, Jernshava, yes, special to
1: Kima, Go Oatfield Park, Rabo, Jasahelin, Agus and Chanheman Lenye, Sir Reddy.
0: Good JV Galan Oatfield Park.
1: Gabby, Te agus fi'n cwrdd condau mi hael gael mi gael asbyg fi sies yn y canch ar yna wyr sio tomol ta hain cwpl o siat yn fi sio canch ar yna rir i la ffod a fi sio mi hest yn ar ffog riw yn mwyn yw sio egin tresion agus fi ogler da gori mwyllid da gori chilw mwyllid na gori yn obr y grich a ffog riw yn mwyn yw sio mod yn yw pan tar y ffordd y twyll ygys pobl ygys gael da jara cyliri y dogr yn mwyn yw yr mod yn 3.7 miliwn euro sy'n ymlaen La mun a braha capagil a yenu ar na hylain y legymo o'n chosta agus as sy'n ta siat gyd fi a siat mile 300 euro cadi da chwrlio condau gwn yng ngal agus sy'n da hogri infrastructur egsula is dyn ar yng ngwr a dori yng ngwle yn ys ffri yn ys byffinia agus moher a rorti fosta Na siwhiw na dogri henda ta mwyniw cadi la hwbr a chori chi i yw ar yn helipadr ar yn môr chymau la hwbr yn y Balti agos na Cosain agos hwbr greina le ar yn ylan agos ta mwyniw cadi y fosta la cwrliari y chapw la multi-structure o chor la chela da chie i rannu. Mwyniw cadi chi la reili sewl chac dy ŵra o chor yn erge ysdi y dori la hwbr a chori chi i yw ar osgw na mwedyn yn ysfri ta mwyniw cadi la hwbr i yw ar yn chie yn ysfri Bafinia, Drompla Urach o'r Rafala yng Ngola, agos o Berg Reina le i enw yn Sian Fosta, agos ta mwyniw cadi, la torch fwy sgrwdw ar yn infrastructur ym Mwher o'r Rorti, agos le sian waistio'r flan o Olwu yn Sian Fosta, agos ta ffaith chi'n codig yn siang dy deil y patach o Bogalahar, agos yn tar ystech Charlie McConnell, Gryfyn Wynyw, agos dyrsiad gogodja hasi ag ymwyr la pobl yn y nilan.
0: In tamai agus fasta jash gila illa ar maji ni a tamid lens gila ti mai hinu
1: Hei, ni harlan sin rodna ni
0: Ni harlan sin rodna gaheri a maji ni jaloon Ac dolhan kenya yinu ar hiche ish gim tihir ta rear canilan yngi dorsha

0: Rishta hart, agus go conyumaja, agus go gorian frost. Rodinchat le hiele le e o hanyaljan cha. Is kalu more ves on agus bahoga mosha de corinus mosh ya han fan de conyula. Tash de janu nyat wa ta nyat dini ag bunch wesa jes. Aha nama nintusajni ta dini chatamana galishta agus tash agriha bahoga manjabu le e o hanyal. Kaimin government rodinchat de yanu fadida. Agus nyalcha de janu maran yihil de la koju hotuin.
1: Mr. Brian O'Donnell na Brian Danny Mini, as Bialan Danny Mini in the Anagra, agus tamuch five new mar Bialan, agus mar Loshin, agus mar Chatavernia, la glunti glunti fada, agus tamuch bra, gahiliska homlan inish offig a fust, le grow a yenu freed the bank in the legal year, la brishu harin shama egger in the shacht in la kedge will brishu ogun. Agus tá sé fír fír háhachtta go bmó an é seo coniste. Seo cantar bag túaithe agus tá muid builte ríist daoine géirí seirbhisí ionta táhachtta a tharraint as na bailte baga cásala anagra agus níor se maid go leor agus tá muid ionta imníoch má hárlan seo go nimmathe na daoine go ndéanann siad grós acu éisteneacht eile agus go mbeidh an baile Fuecha hís leis gróbeg eile agus má háan tú na grónaí bega seo de réirich eile mahas ceantar tá tú marú a cheantar. Tsín mu seo a tálú in go leor bailte bega háart fríd iarthar gona ngáil haine féin le scaltathe bega dreid agus le tithe tábhairne agus le seopaí a dreid agus níor muid sésta harabé go bhfuil áfaigh a fust in seo a dreid Can a bhíonn seo ar a bhála le blianti fada agus atá fír hábhachtta don phobal. Ba chóir go mbeidh réaltas ábalta seasú suas an seo agus níos mó airgeid a chur ar fáil le go mbeidh an post ábalta. Ná an post iad aon seasú suas ag réalt stáit a don tú. Ba chóir go mbeidh seo d'ailta seasú suas níos mó airgeid a chur ar fáil don na grónaí bega seo sa dóis go mbeidh Sha able to fame new Marish Gart. Tasha Cho Giri and Rodda Harinch and Kennis no will sub egg much on the hatch and Rodda Rachter. Kennis no will arrogant Gullior La Faelaku Pina Habaga in the ear of Saleta new one La Gromer Shaw Rachter Quicka Carmel and Arrow the Yacht Merchant. Neil Shin Ard Gullior, I guess Cahin Realtis Nismo a Horror Fael. Bidir Jamila Ellen ar ddyn iach le sy'n pacaste a ienw wadnys tarant a le dyn i falw ysdia na fyw wain bartio falw ysdia le sy'n offig a reacht o'r mor ysgart. Nia'r ffwech yn eisiau gwneud cwpla siach nes dyma unta awr ysdia agos dyma unta ymni na tîn mwyd na roedd isio tarlw gorof yn ych agos dyma unta awr ysdia an siasa hasiad sŵes ta siad y legal i'r unta mae hi canch ach Ní seotha tam le bheith cant, seotha tam le bheith gríomhú. Na níl an fhecha go ionas a cúpla seachta ina le go léir agus caithí daoine seasú suas má dúirt má agus an éit a choineáil fáscailte cipí go dian dóid ag lofa é dhéanú inas tan chuirta go féin agus ba chóir go dárne hat na leabhú mahas na pácaí agus gríomhú a bheith a bheith cant a bheith abaltar gríomhú agus na heisianaí chur ar fáil a choineas Offig a fost yn sio fosgylltio.
2: Ta ma'n sio nes ag offig y fost yn anagra y tala dridge ag gerwn na misa agos lama nes ta dynid yn y costymari. Gydwch chi'n meddwl o hi yn tŵ fan cynnw sio gywol offig y fost yn anagra y dridge?
3: O, ti'n yn gwybod sian maltyn a ni'n ymlaen ta mŵr y ffad a ta gadw gynnu ta'n sian sio.
2: Wyn, ta sydd y ffensyn yn sio?
3: Mae'n sian ffensyn sio fost. Cwpl blaen mo hi nes. Dwi'n gynnu eri gyda i eto gyda nes o diwtw a mas o liw y fost. Gynnu eri gyda ffosoffers gwni gwni. Bys handa ti, no, ti'n gwybod yn nhw eithio tu un gasta.
2: Ta gwaith fwy'r sierf ysi yn sio, ni gedd ydych o leit y biel.
3: Ni ha, ti'n jas dwi'n, ni'n sio, fi bom ysyn nhw sbawa mwr sy'n ma sy'n sio. Chyn ddim ysgwm mwyr a.
2: Dy warlar hord o'n realtas rydyn ar ti enw?
3: A wnes yn gymwy. Ni'n gyr ydych chi yna caisio ddych chi'n dod yna mwy ta. Mae ti'n gyd y gris ta, ta sio'n ffosti na dwi'n ni. Na ti'n gymaint sot o hwnnw gyda anna ddyl. Ni'n gwaith asrodd, ti'n gwaith
4: yn gymwyr a. O'n Dan neid cael ti gynnu. Ni egrys dwi'n gwych arti fo gryd o'r gwyl yn oi. Ond mae'n mwyd byli i gysio rhyw gilt yn sio.
2: Dwi'n gwych pension yn sio?
4: Te sian sio, te. Electric bill sio rhyw, poll tax sio rhyw, gilt yn sio.
2: Be arta nis fod ti o ala?
4: Ni'n meabol ti o ala ti o ala.

0: Mín tú bunch mara nu sa just a nafik fush.
1: Cuid bóru sit. A hanrod, díl am hwyd byli yn sio, fam a pension yn sio, yusel am a bank yn sio, postel am lecher ha agus package agus a hanrod dela. Da mwyd a yusel ar fad agus a chaila, da mwyd a ligia yusel. Horaf a hanla, dan chaftin, da mwyd sa fostofs.
0: Mae sy'n corys a siag y môr art mae'r edrych yn siag?
1: Gymwyd, agos ta cwy ar ni neu fryd, but eds gwyn post office o gyn tomol, dwi'n mynd o'r rhaid. Wel, sylwm sy'n gyr, tors e hanlod yr hiw lan y dyni. Agos sy'n ar dy ta sy'n dy iawn o'r ffad, tors e hanlod yr hiw. Mi gwni post office yn anna. Smor yn er y diffa.
2: Sin marilor rinst an the customary lumse a certain sway hearty when we the afig a fush an anagra agus revision chulamaj rinst a lockro a chanter a te a bunch usacha as na shervishi like a tarfoil insan afig afig a fush an anagra agus a geisher law hecka gomai goalem niatu team go sharecha again pass goal should gafol a glarig dinyan chart la kurumi na hafige a laku agus a hanyele corhymaach yw'r egor wailoffa da jocw dynion chart hon tasi agos dyrir ma hajolish fasa fi a hany fi sinu hany a larag ag offig a fwysht ydyr customary agos ydyr lockro agos sylwm gyrlun sys la siasga lockro gyr harsha dan nanym la sinu hany mor sy'n sio dini ta bont yw sach as yn cherfish gyrialta agos yn sy'n fi'n cete ag sinu nyr ydi bont a la customary y wen mor sy'n couple shart yn ffoeca tan tam y gyrri gyrraj ac chyffa ma jygas la codju jay gyda cyrra nys la plan da hort yn yart lys yn na ffig pwysh o chynial ffasgol chy. Cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri yn ever check sy'n tog yn agos tos y lenyw yn si gydw sy'n cyn de oran y fysa gymar chy chyle y glych y canys pelle na heran rynyw sy'n a hacrw y gyda rhyw siacht yn yna hymryw na bawti y lle canys mar sy'n ce y fysa gymar chy yn yedyn y chyle yn sy'n glych y canys. Corrig eisiau wyr fragra la da anym hoed cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri agos dwy asgolanta i hywain da fyrt agos be le trinona yn Harvey's Point ba wael am hyn o gael yn sio agos ie hecet la gael haig yn neile salt y fysa tasiart yn sio yng Nghi Dôr Jihine agos tí leintse da hodj Mary Agi nes fi yn creoltar Michael O'Donnell yn ar godjarta ar y chlair jilwyn swy hart agos e cantir yn long y fi'r cwyrt y sliga long macasawl long da hodj armada na Spanya fi mydja can fan llangol ledger y tegyn armada le sy tiw sio tira agos hacri grwpa da gini etula corw a hort dan long cwyrt a hort ar y chondai sio fasta agos yn ei rynch Kórachi agus a non-sanál glacu leis an choru. Mar sin, fyr hi an long cuart ar wei wala jarag ag an casla amwyr agus lam la lort fwy ar magin tan steri etul John Jude o Davani. John Jude, sios gialinta?
3: Gialinta ton na nai. It's rod mór cyrdiam na ro galan na baed mar sio in the sgi na hetia le cyrhyd gylai blein hibagnach agus as jason rod ekel e a toch cwrch arisht ar
2: ychata. Gydwyd mae'r harl ysio, gydwyd mae'r hannig sy'n har?
3: Credwyd gyr am an amard sbwynia hefi on, agus fi sasyn agus y sbwynia cynnyl trydchle chyle, agus fi hwy bwylw credwyd na sbwynia maran dyn chyflinch a fi sa war nyocht, an sy'n agus hwy na bwyd i cynnyl hat ar hasyn sŵas Albany as he the giddy a malaha yenu arash na spoinia a credim hanig sturmaha aru Lewis a chaser and quick jig octwas a hocked half a me men an oravion agus hanig marand and a body shahag lara credim fascu agus a calium suas le fiha nismona fiha than a boycha a harter host than the heron agus hanig kanaku is ja eg mulla jarigan agus canella Tá her máscar baid spáinne hat in tíí fásta ó inis fechar darnan sin tíhla alteo charan a chan na cinna se go mla dearagan sin ag crugan sin bhfuil si crugan sin ar a doctor carrick na Spáinne agus sinna tanim tar a charic ó chuin ag mu sin na heteo bhí cuiigdíag 8 sa hátal.
2: Mar sin bhín long seo in slíga ní ro rún egin long a heart gudun an gal gudjé mar a harlis a gomol sin a se chart.
3: Long tashtila tin chi agus ir small an da wedi tin chi gul museum dyr od igas hen chi hart ar a donia lig ag stopo ag Calafort agus a revisi nire ag visi ag sliga agus credim gud dynia da wach an a heti vi siúl cos na trein sin ar a wola jarig a John Periog agus wintis a visi gaf an sgil gron gur an boet seo has di agus dwi chan a yas cynnyl da omas na Comoru I enw ar roedd y harlus y chanta sio, hw se Cedra McJangwyn, Lena Harrington, John Joe McBride, agos y dyr y fyrsiacw, hw se dy mogad dyr y, agos y fysio dyr y wed, hw se jys lwt le ffyrin agos crw y wed, agos hw cyrw dîfa, hat gymola diarig, agos fi se Lan sesta sin I enw, agos bysio dy chatis diag gwydi yn cwyn. Ni jys y ton ffyn I dyn ni greu yn y hol agos ar bord lwnia. A bys I tarant jys diag ar y chwyn agos yn sy'n by le beth a cwpla awkward cynnyl galta ar y tre agos ar y wed yn wyrra. By banach na narmon, by na saith ar bord lwnia sy'n lym saith na paris diag agos beth yw i'r haiot cyn casla yn sy'n anegr cyn casla. By banach tension be skilu blehni nam blech lask martin hon the farige I guess the medianic will should fun you na gunny more and the more gunny you should na skilu na sell you well ni cannons most gathavich is a chat to
4: chat
3: I feel I'm gonna touch na jata had the gish I guess just it's awkward your ton halama could you mullet out again now be out could a word marinage had her a cost so door be she just chat to share gulair in the end like look a margin so be she fun mullet half and chai a look be she in shin bread to me down will look to him where half in your hand you so be she in shin there a chai higgets a doyeg number shin a master wire
2: John Tude now jokala fauna tomo bagalego we mesha don eir agus a martla
3: higlatavon
2: Cwrdd yma dyniart y fel yma ac bysia golan ta jesyn ta ton agos awkward stair o
3: leithon. Ie, it's awkward stair. It's rhodd ys anw sy'n ti, ni'r o bwed mae sio hyr rhyw yn ysgu yn y het sy'n le ceri hyd blin. Ie, gys, fyr yn sio, cynnyr ta rhodd bwg drioch da bwnt sy'n leithon nes mwynt yw yn y marniol i sio, maran acw o caliw, hannig cwdwor acw y gyr, hannig caplan yn y ponis, na'r y ponis y gyr ffasta, ffwr cwdiacw cynnyr ta hylo yn... Cashly vi cashly na clantivnian sin in clock loss or talk should just should go on could you see hunter go the deck crack na spine year what in the what you the canter have a gurgin sin I just scaled jat at on this point you go out to spine from cost the good you go danic should the year canter into sterile at them should the gary can you come over we and the marnily a leak I guess nadinia leak a calu fantasian cheer I guess some actor a hanic cost yn y rosyn, fi'n credu yn gynnu grenu wyl y siac I hen y rhywyr agos go gyda crohi wyl yn eto wario chrosiad dyn ni dyn y bwyli crohi wyl fi'n ysbwenion mae'r dwrs mae fi'n y Franci yn sy'n hannig sy'n siag yn eich rhagadorn yn bli yn y Franci fi'n assassin yn sy'n yno agos mae sy'n y hedio credu so sio mi actor hannig y cost y cu yna ac ys mwyn siw er na dyn ni elig aton o gyda ton agos just er y leis o just nyr y tema ys mwyn siw er y leis o cygys y ceher bli yn yhain yn nidig siacht wedo cael yw carer jig Eric Reiki and if you should their court se canter I guess came which mock new I guess moon to a inertion fast
2: shin a quick as a carably and a hon
3: kick as a carably into line you we cat guess a all got on if you to man goes the lick care joke but you got the neck tree play on the joke we my agree I guess me down you shouldn't garni in the hat neil a donlish screw in fuckler a lot new we Susan O'Reilly on we Bernadette McCabe on I guess we Catherine Carroll on so Catherine Caliw Cater ar y trai ar y laic hi ond cig y cehaeth y blion hynny.
2: Nes, agos te, mae jyst mwytiw ar hwys yn ffosta.
3: Agos mor yn ele.
2: Agos mor yn ele, agos cael tis mwytiw gwni trai wola jarag, ta eisiau contwrt yna fes
3: mewn. Ni trai y ton y malta dyginu hal yn naw ar hi. Agos cael hyr efo gwni cwyr yma ta ffogri hw os ydyn, agos ni fel mae jyst malw dynnynia hal ar y trai, agos clilis na tror ar y ton. Agos mor gian ymwyr, ta chanlach yn boedion. agus a fáilte rivrini halisha in nye and chunlakan to John Joe McBride agus the gai grushan a harish kai kurum farige ve geshe agus clílishne na grea real ha here
2: agus mara dúrtu John Jude bekiol bia

0: Isn't she namaira be solas she your file? Ta file she rini corusus.
1: Ta dini chat, ta some goes.
0: Did you to hina gala corusus?
1: Oh, must be my muff. Can you tell foully mara and the pirates? But ta file she rev augagas east, the coru tesago will dini chat, she had cori, maradusus, ta kiola galavon, ta tea, coffee galavon. Neil Costas a bila shale, a ganam kiana, is feja shintas a horch. Pas Mahorn ta shintas bug ta lierska legal ta shade lyukant krivni na twig shah krasni bugger er a tray or a le so hig shini yenu I guess just ta ruddy bugger machine must mean that then you shintas a hoch is fader ekel o Marin etch a hatter costa, you know, be rook gallant a gulerin, be rook gallant a ui, jerma at a chrich from golf course, from foggy door, for you know, from Naranaha, Carrigan, bit of rudbug nishishle, but me hint to us on the herger hartage and Naranaha, and shin, you know, be rook jess, very good.
0: Gallant, well, John Jude, bit of hain on bun saltas, agus tasuloganya, gamay, then you're to let her foster again, no cuts. Stérúil seo agus tá mé cinnte go méid go leor don na méine le thar. Míle buíochas sa spúiliste thug inniu.
1: Gúnta
0: cáint ar ísle a maire sin John Jude ó Davaní an stairí éitiúil a cáint lein in sin. Nis tugú aithantas áfagúil don stairí, don scríbhneir agus don iar fríhuiide ar phobal scalgaí dór nóló galathar ag gácaid a bhí ar siúl i chuile chundaí go na ngáil an inid seirbhísí poblí an chlochan lé de chiine sa thart. Bhí Conor ó galathar a tí seo a leithar a gnócaid, lór se le roinnt de ró leithar Ar dús, lór se leis a nearra hén nóló galathar agus chrés leis a gradam leis.
2: Gwyl mi'n maigod, fi se galante ócaid fygyfion hed hen tynnyd bygyn seo so ni roa lín erihe ro cada cyfon am o'r sy'n hen fi'n siomr loen agus fi se galante fe'n seo agus ni roma dwla a handas na i am o'r sy'n el a tymaint a bwya Don Watcher a Wall, Gawina Tahanta Shaw, Augusta, Vihal Hollow Michael Asperg, Augusta, Anthony Malloy, Augusta, the Cole Rielle, Hershina Vame, Augusta Clean, and you all hired Duncan Yahanwood.
3: Marlo Etunoid Cantions, and you can all catch no new far two in the Lorig, a Hantus or Hon Dajibrig, as nobody into Mask of Football, as number at the Janticus, Namahoy Art Faster, Akmarshan Hen, Strasrada, a Hantus L, or the Football Hen.
2: Well, there's no fear for my ahantas o fobolele gwyn fi ma mwy yn nai sy'n ym coplu bia nhaen for my ahantas a nilwyd y bu cosla ahantas el o da fobol hen agos ysdo hi o fi mysym o gynnyog hann ma'n walyn sio ieif ar o cholaste yn nwy diog siart fes y siart agos wel tema gobwy ar goi o wen ar goi ele sna tri paresti yn sio sna rosyn yng Nghydoi agos y glahilwyla agus edrych nhw mwy i hyl o goni yn reili cywch ar yn cyn sy'n leit a hen agus sy'n nhw am ni bu mae gyrru chynchwr i arafa fo gymryd yn isog agus bu mae cant gymrynig ffostel ac oedd wôl grwpi a higyn sio a fi'n o'r hwrs i geili cyn sio ysgolar i tri hw lefel agus dyn ni ffoest agus bod ni'n salt môr sy'n fe'n o godiart agus ein nirisw agus a sbrygw i dron o geili cyn
3: I guess Neil Dow to be Fuinol, Azon Vage, Cancher, and you see in Shanu, go all the Larak, Fakogood, or Fobble Yerhwishker, Tirconelegus Loga, or Fobble Nakondai, Gaheri, Pobble Gaeligan Nakondai, Agus Logan, Quigia Faster, Agus and Larak and Fakogood Aru.
2: Well, to some Filehigum upper Sidramiart, Agus Tama Yihil Jantagum Labianti, the Anion Nikol Vijo Gankine, the Filch Skull Dramiart, Gudji Jayun the Shartwaji, Agus Ni Yi Bianti Fadde. Sihiri enw, deg si ogwm sy'n sinna, agos tam eisiau a enw o hwn, sy'n mwy fi'n nwy ddeg siartwys yn nwyon, beth yw'r tarin sy'n lechyd blian, gael grwy ffeil ti etiwle, agos ffeil ti cwig, agos tam am wyrtra yn nesion dyrwch am yn sgoldra am i arta, agos sy'n sy'n beth yw'r modd ebry sa phobl sgol yn sy'n, agos o'n barasio gyd o'i, agos yng ngwrt o horcio gyheri hi, ffost, agos caim yr edrwyd i bu enwm, gyda wahi leis o gaelic, agos leis o changi, agos leis o holter, agos beth yw'r siocr gyrwma gobi bobl sgol i ddwy ar ffeir blianti, leis o nis og ffost, fi ddef yr lechio gwm la dyn iog, diegor i rwma gobi lof ar ffeir blianti, agos cael mae'r edwyn ma solt meltio as yn y blianti sy'n agos tais o golant yn eisiau nyrwyd yma i ri hysyn nobwy gwyl jesio gwm yr falu ele, Mae'r hamplo o gyrwm as yn nobwy yn ieifyd ysg cwydio gan eich bein dar y lwr, cor y mohag yma chart yn siwgwyn, agos gymau leis yn ffost, chor mae copl y siw enr, agos dram i leich ele, agos tyswyr gwm gyrraeg na rwyddi sy'n larwg ar goi y wen ar goi ele ar y tiwsio tira.
3: an cuirear condai

0: Níir ón le le mré faoi fiche gon an gáil just sahar na glithe canis na chéan lom le pléon úair a chluiche sin agus runt chluí eile a bhí arsúil háan dearú seine te ar dreachtar a sport óní me gar bhí má dín waid a Johnny.
1: Má dín waid Michelle.
0: Dimar te tú. Go mai óní buas de dhéol tú ban saltas an am sir bai.
1: Tá sé bre tíos go ribi.
0: Buas de dhé. Óní bhí tú héna lehar ag an chluiche canis seo faoi fiche a dabar a chuda just sahar Agus fi draw ewer fyr ewer gwnnw ngal?
1: Fi draw ewer yw ac caim o jyrraet yw fysiel fi'n bwa tylchig eg galiw tri hi'n eg gyda hi'n a hoch bydd yna hi'n yn lyfi yn eg yn jyrraet fi gynna da consbyd fyr sgwr jyrna fyr gwnnw ngal bod fyr sydd fi tri cair yna fysiel gyda hi'n nodi cair eg le hamw eg galiw agus fi'n obr chrwy jyrna gwnnw nes fi lein ta chi hyn chan fosta agus Mae'r dwi'n meddwl, fi ymryd i galio fynd yn Alicia ni welio, ffordd si do hoch, dyma hos y tri i hi'n ieg, fi si mor len hos y hans yn agos, fi si hera fa ffecel ac, fi si ledger heran ffwercil, fi cosyn tar i ledger ac yw Liana Siogis ni wan, Cifa Reynolds, Cifa ni Cebo, agos mwyr dwi'n meddwl yn fi'n len hos ac yw Alicia ni welio, ffordd si do hoch, dyn chyn ac, chrydj breg yn ynghal, chrydj sydd gymoi, Michelle, agos ta tre'n ymryd i'n chyn i fi'n ydjanw yr haw, chon tosi gymryd yn oran Shinsher, Tara Rosnick, Mohenna, wsyd fi si'n ychafti yn oran Ashton Yaniel, ysmoeling, fi Kathleen Fletcher, ys Richard Cannell, ffordd si hi'n ydo yn chyn agos, ar oed cynnal da symbol ffon Chomorta Siofesiel, mi mae cantla cwpl o dynion yr un mae hys, Chomorta swy ffihet hon, agos, mae gymryd dwi'n mynd ym Lian, fi mwysig gwrdd cesio'r dyn i, Cadina wyl grenu dyn y hymryd eisiau gymryd a Oran Sinsio'r gwnnw ngal, wys adr ydw dwi'n ni mlynedd yn jeg fi hi blian da eis, ac fi eisiau dygynt ydw, mae ydw dwi'r fanel Sinsio'r gwnnw ngal, na panel Sinsio'r y mynd, ni al dwi'n ebol dymryd yn Oran fwy ffihe. Agos hyl mae hen gwrdd mohi eto'n gyr panel ffordd hat hon agos wnes i gyda ni'n lymryd yr eich at y sian chan cybyn panel i fi onig tŵs na blian ag ymysiad yn chynach. Ys cyn si ar y flin siwgwn gymau ceron achwy gymryd dan Oran sian y golys jahau ag Oran sian siwr gwnnw ngal ac bei galio ffost y cwyrtw cwpl ymryd agos ys cyn si gymau Alicia ni welio ag gymryd sian siwr y flin siwgwn ys gyrra byd a galio.
0: Agos bron nhw cerdd y bwyr y lana ni wyl morym na'r chodi sian la dwnnw ngal.
1: Bronw cair dy bwyr y lanach, yn bronw cair dy bwyr yn chyn Isabella ni wari ys galio, fyd yw'r cwyg gomach yn y eisyn, agos nes lyna gart o hwrt da galio ffosta, agos da cwl bwyr yn ngal, Eli, ni garaf ys ychlo hwnnw, hei, wel, chysio cic penis, rhyfel ie ham, o fwn clychio hart o fysiel dar hachinist, ja. Ac mae'r dwi'n meddwl fi'n lŷ bwynt yn y glia hama. Hanec dwi'n ngal yr asg o sef bwynt yn yr ffordd Cartin Fletcher cwyl tri y cwyg gyda hi'n y cwyg i fi yn y tam sy'n bydd yw'r la cari wedi'r ffwerca ac yn chyn ffordd ni welio ffordd si cwyg bwynt yn ei hyl yn chyn gan ffregr y byw ag yn ngal agos fi'n clyhau hart yn chyn y fysiel.
0: Boc ymwch yr ei fi clyhau symwle ysrau pel na far sy'ch ond ei sio ffos ag y gyrw siartyn ni o'n i ni fe tegeri lwrtyr dy chlob pen ac toc ymwch adlas yr ywm Rennie hi'n giri lys na cyrra mae sri lewn nhw ac yr ylwyr chyn mae cwyl dan y netio chyn tu ysglu hi'r canys sreichio.
1: Ie, tan y cyrra mae sri yn chyn fyr ysio eich yn eir yn chlohonia tan chlu hi'n tronon i jyst y herns na glanti mwyr dydw hyn chyn y chlu hi'r canys yn rwy'n hi'n yn chyn agos Dwi'n teimlo'n gyrmer yn ddewr yn siarad bod cwyg na sy'n siarad yn ei chwan ag ysgwyn y cerau moesur i la cerau ffwnt i ieg ac teisio gynnu'n ysgwyl trwyr dyn y hymryd eisiau na y gymryd chael America ffwnt i'n sawr yw ysdy galw sy'n ni fi'n y cerau moesur i gylwedger ac ysbeth bych chi'n mwyn sy'n tan clywon ni ac olgo mwy rian o ffost y fysiel gymryd sy'n mwyn i'n ei ac ysgwyn sy'n dan lwy bwnt ac ysbeth ffordd bre ledger ac ffost ac ysbeth bych chi'n mwyn sy'n
0: Y tí welyn sy'n o'n i dan tebla fi clyhi cenywnia ha yr siwle dyr ni mi hyl agos gei dôr yn o'n ffona hai yn ie agos yr noia ni mor agos y clohen ni a.
1: Che wel, fi mwgynia, ta mwgynia gi chelu hi yn ysla tomolt fy siel fi sy'n gwrw mwgynia gael asg gyda i ronio do ac mwyr dydw hyn fi'n clyhi môr yr ymdrehyd yn sy'n ie cybi e challion clyhi sy'n Mi eisiau gael sys gyrwyn y dog, ys hannig ni Michael y mohar y tîm cart la pwynt o wen do, sy'n jeg, gyda'i nodio fi hi, ac ys teis yn gwrw jesio gyd dŵr, bydd yw'r sgorel, bydd yw'r second i jyrna, ac rwy'n cael mo garaf, rwy'n sesion bloc o'r doed yn ni Michael, da gyd i nawr sy'n hwyr sgor, fi gyd dŵr sewel,
0: ac
1: yeah, we should say well, chin chin. Well, I'll be covering she might have lent you could just get a me.
0: Be marathon gonna be cancer covering she only came a gasta and new Columba Lua Foster.
1: Ni Columba Shester in Tamoy ag ni Columba Mriana Tashiachin for Shader to came a Gomoila or Draha Foster has been Varchakushina Gimmerch and Sikhli Kanish for Hanyu Runya Dawn. She has came with Tagger to get out the Aaron of the Horty, Ni Wen and Ye for Shachri Hawked, Arena Briana, the New Columba, a She, a Gimmerch, Tashakimmerch, Gomoiti for Agashinamra Naro, a Gimmerta Gunan Alam, Liana, a Vira Fanal, a couple of Bianya Vishel, I guess, Tanis Mona, Aaron de Horty, was it the Jeta Re. A horror final the conda to my country, Legion Yellow Donal, Agasamari Moshenach, Pohanian New Columba, Agasichan Tashesser in Tamayaka, once you the crave with the Vena Neri, the air to came and a fire check a good year on your heen, Agas Pashiachan Sakhli Canisla, or the hair at a Jerry Shaft and just Foster, because big coverage wine and Foster Michelle.
0: Kita gala wanch kriu na heran fakal awen kriu na heran tesigan yanashigashin frigre natosha inu gurmeo agas kerry evisaklihishin.
1: Sheila Matoy and Fella Gala Gershov Lienya won his Mio Samogir.
0: To that Shinigas to Gary Bishadali, Kerry stop with him again. She said, Ori Kaima Behul, Tamagimar Taram, more Mila Buihas, a civilian Ermagin, play him with Clea Canish, the Heron Lat, Amon Chartilla. Buihas, a Gascogar, just Lenola Hug script, a Gaspragu Dunya, a Gasha Nawari, Narahormage, and Compantis Ur at a nod. And Neri, Bershgil to more than Noel, Skyne the Hebrigenta Gilabrian to Gak Banner to own a Breshlin. Cogar just more Lenol Hobrodu Lasset, a Jer Diane Yanin. Cogar just Ukrila. Nol agus olaf far cliste chai mashal sa gailtart in the hodger tegus for ma anhyr ar dyr garad. Sinabol ogyn ydi fyrch leir o lenyw, Paul McGinnilio fi mon cwrsi fwyme, Maria Fygeji mon cwrsi rwy'n i arta, bwyhas lehanna ni gonel ta gobr lein fasa, Conor o Galahar yn leir i'n clair. Wem sy'n Michel, gyd i yma era, bwyn ydi salta sa namsir.
2: Ta ESB ag arw conas o gwch dîtyr yn tîrsio. Arish. Trijan Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Gus Kumaka Dain to Mershin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dar Dauchi Fein. Tatila Olish, ESB.ie.
3: Ahara. On yarna to jarma dum dala eik.
4: Me yenem she jarma the gas real.
3: Achtoshe no made kona hocht. Nak yapin to gulam tom make bread. Yar art.
4: Dort me left. Me yenem she jarma the gas real.
3: Nav yarmata. Shachin pianosh dala emquege. Fine yarohoin agus eik. Le hap eflo my tolls.
5: Met a tuig tashal le hieran radeirin chy clihi canish na hieran, ni mor de tashal ar an trainer leig at a cota nairi hiogad, chyg agus oon chlihi, ar wahi la sewil chart agus comport na bas nairi gileir, tashk na mai de hecied bali ar ein train ele, ni vei tu an en ticket a chanart agin station, mar gul ga train gil ta ma, ta cask gian ar alcohol ar ar shirvishi, agus bunyi furnis lenda le dita, gyr a mahi gadis da chuebru, a Yeran Rod Aaron in the Hood de Linre Transport for Ireland.
6: Tasha Vigage Dukhle, RTE, Radio Nagoyas Dukhle.
7: Na Priush Gilton Nashinta, Agus Edder Nashinta, Aleu, Ig Joe Mackey. Ta ardu da nís mona cahar van gaid ar freisan na ola agus buaid si lastish i gontrach gafáil i gaelas harmús. Ta fórsi míleta na stech einti

0: I fwyd o gwy, lloeri, yn mwy athen chi. Ta ce wahi gyrwyn, nes at ce fwyr am.
1: Wel, mae'n ffio hys ar chlad ahnys na rwy eisiau fog, ffas yn eis.
0: A, wel, ni fif.
1: Na chi o?
0: Ni fif. Ew chlad ach.
1: Y tarns mwyn os oeddi mwyn sy'n eich ti'n
0: gwein? Da, tarns mwyn. A, sos na pordo gwy. Ta cart ach yn ystraictor.
1: Tan sy'n lach ag y mwyn.
0: O, to. A sy'n ni sôr na fi sy'n eich. Dwi'n gwylio ar y bych yn siocharad. A, hei. Fwy'r actor. Ei oed chi ar y tan iawn tractor, ni oed. Mi sy'n ni lehi bant mwyn. Mwyr job mwyn, want les lan. A bych rwy, ie? Ie. O, bai gael ar ffac rwy.
1: Les lan yn want y fe, na, gwn i, na?
0: Sgrau portach.
1: Ie.
0: Nes bod.
1: Ta mwyn wai hart yn siarad?
0: O, ta mwyn wai han. Mwyn gow.
1: Crwy?
0: Mhm.
1: Ych chi'n ffati fe'n y gyd fi'n?
0: A hwn i fi'n.
1: Na fi'n o?
0: Tanya was y talwr hi ffati.
1: Na hwyl. Fflwch, yna?
0: A hwn talwr fflwch. Bwgwch. Ta dro bwg. Ni fe hwn o'r ni chi. Ydych mor stymbu i gybos ti.
1: Yn awel.
0: A, ni awel.
1: Ta cha cha as can ti yn siw gyd. Ta fe'n i anas y jab yna?
0: Ta cha ni hiw. Mae hyn o hwyl gyn sa.
1: O, na?
0: Sa. Ta li hwn o'r cwti.
1: Ia. Cefa dwi'r yn ys gymynach ta y chwda?
0: O, chwda yn law o'n e. Lig.
1: O'r sef lian yn anna cobl of lian?
0: Torn sym lian.
1: O, torn sym lian?
0: Torn sym lian.
1: Ti'n gwrs a diach y cwda chan elo sio leis yn stermi ach eis bosh ti asodd i'n mwysyn?
0: Lia.
1: A ta eisiau bryd o cwn y fes dy hyn do, na hwyl sy'n eich?
0: O, to. Wy hatw yn gwych am o'r.
1: Na, clach eich nach dyn ar o dybych mwysyn nach.
0: Wy hatw yn gwych am o'r a ti hyslo at hynny hyw.
1: Yno, ta gen al ffasgwn siw gwrt?
0: To, ffasgwn.
1: O'n sliw ti'w hyrdyd?
0: To, ti gen a'n chwy hyn wyth o'n gryg yn sy'n.
1: Ti gen?
0: Ti gen. O'i nyrs mwymyn ffasgwn. Nyr balwys.
1: Mi'n wygnes at Latfein yn siw?
0: O, sant, gymian. Ni'n a'ch anser wygnes yn yr.
1: Na hwyl.
0: Nw fi ffad o hyn. A, rhaid sant gwyl. Ffad o hyn fi ffad o wygnes ar hw. A hwma gyfeg tedro da.
1: Tawsi?
0: A, ni'n a'n tawsi an yn yr.
1: A mi ffsiad hart yn siw?
0: A, o'r diw'n tawsi.
1: Ni a'ch ydw fe'n tawsi bych
0: i yw? A, ni a'ch. Wysdi i yw.
1: Nes? Wyl o'r an elegod?
0: Er hyn pysig anach cwyn.
1: Anach cwyn, o'r an olen.
0: Pysig o'n i'w, da llan ade.
1: Coma, ta yn ars dam o gwyn.
0: O'r diab ar ôl.
1: O'r an gwyhoed reftri.
0: Mamses lanches ffad y fes trachter y medj y boi hiw hyn anach cwyn. Mae'r wai hym morach Gach ar ys moch ar O ban ys posht Ta ig sialw siwl Sa'r un yng rost Chiap miaw ys poris Na'r fygyd toch Dwy'n bert na siwl Ach Allah abjalesh Gan gwein o bostioch O lan o wadja cw Ar sgwabw siwl Ar war y tyn o Os corn yn i ni Hefyd cael sy'n chi Ar y chwl y gyn Gradil se kino de skandrof dini Hungrig da hiro hysyn chrach darin Han siw jahine chlentach o'n kino Heig tiach gach tib dit se gradu bwys Sa'n lan ta'r eiche, drom ta'r sa cliche, gan cael da i'n o, ach y sy'n o car. A'i se Christe, dal yn yn i bort, eich an ei gyffiarn o'ch hon bort sy'n hocht. Gw Paris ni ffwe, gw doctor silat, Gah creator deep, the head feel not.

Bill Troy. Hon o'r a hil to, hon snow a yin o, rog nym ra hogort, hywys ys tal. Sgwyr

Bonje Bri Bolje Special Ter Fod Kila La Clushin Chin Agus tafod bio ar renew yn Sredge Vicar y Mola Clia agus eir ffwel ar yn album The Best of Cila agus hocer mae'n cynch na chwer yma ddif trwy'n o'n yniw trach efo'r do ie ta ie lwysgau leis yn album sy'n lwysgau efo'r cyn agus lwysgau efo'r do sy'n trach efo'r do ie ar lwysgau efo'r cyn ra clysio yn sy'n trwy'n o'n yniw Cwm ydych golau nes? Oedd ydych golau joial o'n album Nine Waves agus yn grwpus special ta ie fagia bons ra clysio yn sy'n

0: an bhirt a múil báis. Tá muoiniu de 7 míle euro fógad ag an alafar bud a tuaithe agus pobal agus gaoltachta Dara Kaliri de chóirle chundá go na ngáil le tacú le pobal na nulan a má ó chásta go na ngáil. Tá muoiniu cadaí le min a brathe capadúlaí dhéanú ar an mhór, tarraí, góla, inis phrí agus inis bafine, chomáil le hubar a maithear a rortaí. Ronnu damaste dan y lleirys phobli y mae'r rorti agos cyrw drobol ar yw her yn gerw siatynu. Dwrt yn coelio'r condau Dennis McGee, gyr trydiw gy crwau lys yn y lleirys y el, agos nabol yn doi'r ffegw i ydyg yn gerw siatynu cart na cor. Bych art gym y mas ag dyni'r eis yn y phobli mor sio y dwrtia. Sgiol y bwys, ffyr Nelly McGee na Nelly John Oig ys glasio chwg i ddod bwys ydia Alternation Lakehouse y bwrt na bleich y trinon yn ie. Tar a ffordd ydia Alternation Lakehouse ffwylaher agos beig o hon podrin i'r siant o chlwg. Yn yr a ffordd ydia torri gwrt o chorci y mwera o'n tri chlwg y gilio hynny i'r siant. Codr Nelly McGee sy'n rilic etiwl yn ei afro na hynny o chlwg ydia pobl gwrt o chorci dwi'n cedyn ie. Sianwol o'n twys gart.
1: Sif skelta in your house, Halevik Shamus of Scandline.

Inta jaster fod ni as barn dan sy'n fila clystil yn nŵr sy'n agos cwlyn march yn y eisiau agos siwfag eisiau a Dermot Byrne, Eamon Coyne agos John Doyle tra'n o'n yw. Sio Gregor agos cynder chedil na brog y dawsa.

0: In your vertusite, stroke hinnicule no chef du lot railiach in Commission Europe, mother la trodol, la luniachti gaffa Israel. Bach Erneman ho shielta, the queen of Feshavli and Diag Dish, la mulla in Commission Europe, Milano gurr in a Hebertig, Shachaslaw Rory. A current in Arish Sinin Eshdiacht, Deshlem and Vradan, August Conkish Neheran, De Ilchucht, Intel De Aaron. August E special to Elling le degest fuhi hain a ragart si eilish ni chine a veg in ar daunt a tronona. E sin ar fad in I cínlín tina nuachta a veg fuhi rair agoing ag Joe McGee.
1: Gwyd o mwy gyda charfel. Hanegas ar chrwyr maru a jah jaili a bala a mala mina a gonda eintrama. Dair sérvís pólí nechta húsgirt éirin, gwyl si dig fyrstu cydé a harla. Dúrt ór lóri dan na pólí gróan trú montra lena chile. Gó fárs den jordan a tinn na gardí ag rei gyrí lórtla, marga sílin siad gwyl ólas aga fwy hún waru Jamie Carney. Mario Carney in a chahain an chartin sôi hart. Dag an fár a ta ácht mian is fíadís ar was o chilárnia lua maidín jimwárt, gyd jí Airfort walach lia, Sular Itchelsha Gaji and Istanbul, Agus Arrayanchen Gaji in Jordan. Nyelesik Gardi Shinchira Gafoil, Kati or Ho and Fars in Jordan. Tin the stage Aintiha Agus in Iran, in ye Unsihi Jurakan a Yenu Arachila. Agus Asaintis Idarin Dehir Fuichelis Hormuz. Ta Ardu Taka or Frysna all of the wear. In Yeager Ogre and Iran Goron Kailis Tritche, Durch Ukra in the stage Aintiha Donald Trump, Goron Kailis Foskelche. Agus gyrw siant mwy hwn gynglochi sydd hen sielyf ar yn ysgyfala. Agus byniad na priw sgil ta nesion ta agus ydw nesion ta wymsa gyda'i sieich log.
2: Na priw sgil ta etrwyl yn ysig ta siad sa tu esgart. Ta gw bwyr cha mani hi gyhoel anio chyr canyn da wair gorti hi o wyndifa a jimpis ti bwyr am oher a rorti trinon yn ie. Herl yn jimpis ti nyr wyl car agus quadroch ar yn iedl yn ychylig a gyrwyd rhywun siat o chlog trinon yn ie. Hash siw chamani yn chwadrohar agus chamani yn chad ar helicopter gyhoel anio chyr canyn. Jair na gyrdi na fwyl cactor dan fyrt y mwyl bwysh. Rhaniw damasja dyna lirish phobli yma her a rorti agus corw drobol arw her yn gerw siatanyu. Dwrt yn coelio'r conda ag Dennis McGee gyr trydiw gy crwai lys na lirish a el agus nachwyl yn doi ar ffaegw ydyg yn gerw siatanyu cart na

An jas, hwyl mwyd y thoran yn sy'n ar dwys a wadau, wainoig, agos sy'n a Liam F. Jones, hwyl mwyd yn sy'n, o'n hafod onyn nhw wedyn os yn sy'n ag y rwy'n agos a golyn agos a chasar yng Nghyrtair agos a cilmgon yn sy'n ag y wedyn ni cael leif lys nôr an sy'n. Agos ni eisyn, fi mwyd y geisio chlais y casa o'n corn ffipa fel fferyste, nhw dy Belfast Hornpipe, nhw dy sweeps a nhw mar y hwgtor o'r ffresyn. Eisiau mwyd le Liam yn eisiau rist agos rileg y chwyn yn eisiau agos rileg siw mi'n antorar arno The Mason's Apron.

Gdio Independence Day a chwala mwy dyn chyn le Martina McBride an Thoran a chwyr a hennym gymor ar wapon chiol tira sy'n gysbeshal thag y chiarin a nocht agus Missy gydifin agus gyrmahad Karen agus rivishin Teresa Rogers gohol yn ywag eich sachle still the only one I ever loved an thaynu methoed i gyl an chyn agus ta Frank i geich sachle yn ywnocht ymlaq clia ti a lad Frank di as clwys salwet agus chas mwy di cion chyn rwych ta sam gadaini Teresa Rogers lad agus fi Justin McGurka and Driving My Life Away a chwalamaid in chin. Cair o wedi ta fantas a glor agus ta cwpla o'r an nŵi yma ta cian a gafan gribin a feis ta clish salin ish a gian nŵ med a chas mwyd ga special ta a gwaad in i ebikin ta si geish sach lein a nacht a mwyn ish meil a bwych sawada a sach ta hachtarach tein agus Kerry Fearon ta cian nŵ yma a Kerry Freshin chase wild horses an thana me ta er I gian sio.

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le sco an lún gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis mu denis sé an gláir idir sinéir. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teanghilí an leis an gláir faoi láthair chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé 8 méidir chéis an lí, sa tú géisteach le idir sinéir. Colaíarí éad maidin, agus mar géad fáilte, bé mis mí halóta hula cunnal cúladur lib inis gamaisa cearó éis dé. Maidin bhá áura buch sledia agus í bhá nádúrach, nér té san inis le copla lá agus I gritte na chúl se amarcoch, ní ráid mé anan a ráf ós gara se meidif na gara se ráthe ach leúni jes gwychian frysin agus tasha go go deis agus bwyddiarod. Copla seachtain ie ôl go difyn awych mwyn seachtain o an hyn a dosach ydy'r dwi'n gwych mwyn cech chi ymwch mwyn. Ach, Hedrwyd, chas mwyn tîr na i maedyn sto hyn ac o gordi chos i'n lewyn tîr wio i ydy eis y glyffu cennys na hedyn eis y mwa desa harin eid chondau yn lwy agos ffyr hosbontos gwydio tycw i'n mwyn tîr wio agos gwynau i ddil a hob i mwyn y cainc le Ciaran Obrwyn te hyn agos fi siad o'ch osoch agos gwynau i'ch le hob agos gymryd eisiau eisiau eisiau agos ta agos le cwmwyd eich be mwyn cainc le hob eisiau eisiau eisiau eisiau nôm. Ach, cogordi chos ffyrsyn ar dŵ le cael i ni fwy sgorb bli yn y gael ife, rwysiad sy'n iad hen crif na heid yn te saharyn agos be mwy dylawr ti nis mwy fwy sy'n ei boel i'n byg. Agos ti'n ta gwma hacab sy'n ffrysyn gwydifyn agos gwydifyn wahan yn oed fi mwydig haint eich wrsi o man eich da fi corach bian ddech ysdyn cio agos fi siach haint eid y meid crif o chwi y deitach gael i'ch rwch wynt agos lwysian Love Island ffrysyn agos ffitsi eich da mae hepa gwydig yn ei hun dîb di gwrwyr mach lysym agos ni fer mor le Love Island mae'n sy'n ysgau hymera ni rhaid mae y bydian dweud ach ti'n ta gwma haig ysdo hi fanach ta yn tachar agos y dan cion ach ta na brog o ffaith ymach ag esyn ys cosw. Ach, stoi gymeid, gwych gawg efech chwyd ffit sy'n hyn edrych chi'n gen sy'n fawr yn ysio gysa y gymwyrt le cwnnw sy'n gymwyrtus yn y glob, ffec ym mwydlin. Ach, niw edrych yn nws be mwyd y lawrt ffwys gym ffwys yw yn ysio y taw wledig yd cerdeig o ffwys yw'n cwpl o'n mynd. Sŵ le'n dynnyg o'n gohen pyn i'n edrych, ffwys gwrb li'n ma'n ysdeach le'n nis diwrn i ffrysyn, glyffysyn ar y metrachtaeth. Cwrs i ffarig, agos gael tonu dedys eachtyn i, eff mwyd ymach cedda horlwg, os cewrw, comwrtus nôs chroli, eff mwyd ymach cedda sy'n agos sporantacht alun na gaeltacht be cwpl o ffocl yn ffwysyn ffrysyn eid boelin agos marfyn. Chole lŵn, ta dwysyn ni'n leil at wrth ymach yn tiarwan lechyd euro, o chyb os limens na ffarabocha agos tiarwan de euro, o chyd och agos yn aegyta edrych gawrwn rŵa. Ie chyn at wrth ymach yn ywain. Agus o hárla an teachtain na tán agus a clufi cannais o manon na héidan an egin zéde seachtain bai múid a túrt a maach a gáhi céad anus ag zéde na seachtain le gáil egin clufi sin nus sin gáhi céad a tadja cuida áil gudivin agus an tóid gudiogar a bachta peide fáis éine nút a súlein peide vein rú viad na seachtain edi anus le túrt a maach go gónikins le túrt gónikins agus bai túsain chaluaidzin as gahan seachtain agus cuihir anim sahetta agus ben dáhaicid sin le fáil ag hib geachsmach sahetta éiad maid sin de hín le cúna dé agus bei gensi na gaile vela túrti maach ein fyrsion agus níwachsad cedalifach croníin eisio gudí deidin na seachtana a chan túsio tain inyú edianus ní veimud rai éir an sari cenwai deidia o hrú gaile clyffi cennais omana na heirin sna sínsit nes ma ta sagu kenwa dzeide rŵ gael clyffi cennys o manna na heidan nes na sy'n siit nŵ corn ym o cori beidys yn beloch ni sy'n plilan yn ra sy'n hyd yn ys na beli teag walwg sagu gydyn diachlwg na fecwn na fdagri sy'n ysdech
3: Pwy brolin clystel web Nod a hocht a hyn a hocht Se se cwg a cwg a do do Nw sio teg se cwg a hyn a cwg a cwg a tri Agus ti'n cynta RNG a chwrwb da hachtyrwch Fedel a thrí fosta chwyd egyr i sinir ag RTÍ.ca i. Agus eisna sé chonde, show takes,